0: بسي وسم شتا خو دا د دې د نور ژوند کولو د پاره قوی کولو د پاره باید چې سړی مخه تراشي پلاران رونا خواندان زامن دا ودرېږي د خپلو خویندو سره دا ډېر اسان کار دی نو که دا کار وشو زه ډېر زیات خفه شم تاسو یقین وکړئ یعنی افغانستان خو افغانستان دی دلته په دې بارني ملکونو کې چې د افغانانو سړو کمه رویه ده هغه ډېره مایوس کوم ده اصله ډېر خفه کی داسې نه چې ټول به اسي د محمود غوندې یا نورو تکړه خلکو غوندې خلک به پکې وي خو یو نیم چې کوم زیاتره خلک دی هغې پروان نه لګوي چې یاره په افغانستان کې د ښځو سره څه روان دي نو دا شعور راتلل دا بیداری راتلل او زه بیا ډېر په دې خفه شمه چې یو سړی دلته کې په انګلینډ کې یا په آسټریلیا کې یا په کینیډا کې جون کوي دی سړی دی او دی ویني په دې نظام کې دی دی خوشحاله دی د خپله لور ځي سکول ته د ده ښځه ځي مارکیټ ته او دی چې کوم دی په افغانستان کې یو داسې نظام مسلط کړی شوی دی چې په هغې کې ښځې د ټولو بنیادي انسان حقونو نه محرومه دي او دی په هغې باندې خاموش دی زما په خیال دا یو ډېر لوی زیاتی دی اټس ا کرایم نو دا دا دا بدلون ښځو راویستی دی یعنی په دې تیرو څلور پنځو کالو کې یو پر امن تحریک د ښځو د غاړې نه راپورته شوی دی او دا خبره هم ډېره ضروري ده دا زه درته کول غواړم چې دا مبارزه چې کوم د افغانستان ښځې کوي دا ګورې د افغانستان د پورې محدوده مبارزه ده نن د افغانستان ښځې د نړۍ د ټولو ښځو دپاره مبارزه کوي د جنډر اپارټاید چې دا دې د انسانیت خلاف جرم وګرځولی شي دا تحریک چې کوم دی دا که نن په افغانستان کې دا امن علی شو نو دا به سبا په افریقا کې دا بیا د ملک د نړۍ په هر ګوټ کې به دغه نظام چې کوم دی چې کوم ځای کې هم څوک د دې د مسلط کولو کوشش کوي نو دا به مثالي نو باید چې د نړۍ ټولې ښځې او سړي او د مهذبې نړۍ خلک د افغانانو ښځو سره ودرېږي
1: ډېره مننه میرمن زین ځینې نیوکې کوي چې ځینې بنسټونه د افغان ښځو له نوم او وضعیت څخه د تمویل او شخصي شهرت لپاره کار اخلي تاسو له دوی سره څومره هم نظر یاستئ یا هم هر نظر لرې مهرباني
2: مننه مسکا جانې دا خو بالکل یو طبیعي خبر ده چې په دغه شرایطو کې خلک پیدا کیږي چې خپل شخصي منافع لپاره د ښځو نه د ښځو د نوم ده د ښځو د تعلیم په ایس د دوی د پرابلمونه یو سو استفاده کیږي خو په دغه لحظه کې چې موږ د دې ظرفیت نه لرو چې دا مستند سازي کړو زه فکر کوم چې نوم اخیستل به لازم نه وي خو د دې خبر منل خامخا ضروری ده چې په دغه 50 کالو کې چې د فساد او د اداري فساد او اخلاقي فساد هغه ډېر زیات و لیول ډېر زیات و دا وخت چې افغانان مهاجر کیږي دا معلومدار بهرني مملک ته هم در راځي همدوی سره نن ورځ د خپل د افغانستان خلک دومره ظرفیت غږ یا دومره توانایی نه لري چې د بین المللي مؤسسو سره اړیکې ونیسي او دوی مستقیمان وکړی سي چې خپله ځانته سرویسونه یا خپله ځانته دغه فندونه مهیا کړي او هغه نه استفاده وکړي معلومدار دا خلک
1: چې اوسمهال یو مشخص یا یو باوري ادرس د ښځو لپاره شتون نه لري دا خپله د دې ادعا دغه ادعا نه ثابتوي
2: بلکل ثابتوي خو تاسو موږ باید دې ته هم متوجه اوسو چې د افغانستان په ټولنه کې پیش له دې نه پیش له طالبانو نه هم فرق ډیر زیات و له ایدیولوژي له نظره قومي مذهبي له نظره فرقونه ډیر زیات دي او خلک مختلف حزبونه مختلف شخصیتونه ځانته اولویتونه لري مقدمې لري چې هغه باندې غواړي توجه وکړي د افغانستان د یو قوي حکومت ادم د یو قوي حکومت د افغانان څخه په بهر کې د دوی ته ډېر

0: مشکل زیات جوړ کړی د سی یو بل سره متحد سی منګه افغانان سل ډیر وخت دلته اوسی ګول دیش کالونه لشل کالونه مخکې دا کوشش کوي چې افغانان دلته متحد کو نتنا چې د دې چارو ته فوکس وکړو بلکې هغه چارې چې د افغانستان په اړه دي هغه ور باندې بحث وکړو خو ډیر زیات مشکل ده چې دغه کار وسی د لپاره چې خپل د غربي اورګنایزیشنونه دي منابع سي دي دوی خپل نه غواړي چې دا کار وسی دغه برستی چې کیږي مثلا د پډیرو مختلفو ډیپارټمنټونو په مختلفو ګروپونو باندې ویشل کیږي او دا د دې مخه نیسي چې یو واحد او قوي منبع یا سازمان جوړ سي چې هغه وکړی سي چې افغانان ټول سره راټول کی او ټول هغه مسایل چې موږ ته ډیر مهم دي هغه باندې بحث وکړو یا د حل لارې وباسو یا اصلا دا کمپاینونه چې ورور ورباندې خبرې وکړي دغه کمپاینونه کامیابي ته ورسو.
1: ډیر مننه سلام سي.
0: فکر کوم موږ تاسو یو ډیر لوی
1: مهرباني الکوزی سیب رازم تاسو ته د جنسیتی اپارټاید کمپاین کې د افغان خزینه پالانو ونډه څومره اغیزمنه ده؟
2: یو په دغه کوم دا کوم اصطلاح چې تاسو یې سمجن د اپارټاید زمونږ دغه انګلیسي کلمه ده زمونږ خپل افغانان عام په دې نه پوهېږي په معنا یې صحیح نه پوهېږي نو د دې وجه نه په عمومي توګه د دې مسایلو لپاره د ښځو د زده کړو دپاره د نور محرومیتونه چې ورته دوی ته واضح شوي دي د دې لپاره دوی کمپین کوي او هغه څوک چې په دې موضوع باندې آګاه دي کیدای شي دې کمپین کې برخه اخیستي خو او هیله همدا ده چې دا کمپین بریالی سي او بالاخره ومنل سي تر اوسه پورې خو دا کلمه چې د جنډر اپارټای قانوني هغه نه لري موږ ویلی شو چې جنډر پرسیکیوشن یا د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی یا مثال دوی سره د ظلم زیاتی دغه مسایل مستند شي او د هغه که د ملګرو ملتونو لخوا دي که هغه د عام لخوا دي که د رسنیو لخوا دي او دا په خپله یو انساني جرم ده او دا کولی شي د بشر د حقوقو د جرم په حساب باندې شمار شي او بالاخره د حاکم سره د دوی خلاف سب شي یا د دوی قانون وجود ولري او دا کې داسې یو نړیواله قوي محکمه وجود ولري نو دوی نه یې پوښتنه وسي. زه بیرته خپلو خبرو ته یو ځل بیا راځم چې یو دې ته اشاره کوم چې دغه کمپاینونه کوي چې که هغه د زده کړو په برخه کې دي که نور مسایل دي څومره چې زه زما باور ده فکر کوم چې خویندو سره ورونه اوږه په اوږه ولاړ دي او په ډېرو مسایلو کې دوی ښکیل دي خو ډېر غټه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې داسې یو نظام راغلی چې هغه په دغسې مسایلو باندې ډېر سخت پابندي لګولې ده یعنې د مدني فعالیتونو سیاسي فعالیتونو د هر ډول فعالیتونو مخه نیول کېږي که یو طرف نه ټوپک وي بل طرف نه یو بی وسلی انسان وینو هغه نشي کولای چې د خپل سر د خطر لپاره ډیر مشکلات واخلي نو دې لپاره هغه ډیره تمه هغه بهر مشت افغانان نه کیږي چې دوی خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته ورسي او هم یو انسجام رامنځته کړي په همدغه سلسله موږ د ملي محور د یو سیاسي ګوند په حیث باندې موږ د ملي مرکې پروسه مخته کړې ده تر اوسه پورې 14 کمپاینونه هم کنفرانسونه هم کړي او تر اوسه پورې داسې یو کنفرانس موږ نه دی شوی چې په دې کې موږ د مېرمنو د حقوقو موضوع نه مطرح کړي د نجونو د زده کړې موضوع نه مطرح کړي نو دا به بې انصافي که موږ ووایو چې په دې کې ورونه شاته پاتې شوي دي یا دې کې برخه نه اخلي نو زه فکر کوم چې یو ټولنه هغه وخت ته ځي چې
1: سړیانو په دې برخه کې څه کار کړی دی تاسو چې بې انصافي به وي که ووایو چې دوی په دې برخه کې کار نه دی کړی تاسو ووایئ چې نارینهوو یا سړیانو څه کړي دي په دې برخه کې
2: خو تاسو مې د ملي مرکې یادونه وکوله چې تر اوسه پورې موږ 14 کنفرانس نیولې البته دا یوازې د نجونو د زده کړو یا د نجونو د مېرمنو د حقوقو باره کې نه ده خو دا یو کنفرانس هم نه دی شوی چې دغه موضوعات مهم موضوعات نه وي هم رسنیو سره دا مطرح شوي او هم نړیوالو سره دا مسایل مطرح شوي نو دغه ملي مرکه د ملي محور لخوا نه په لاره چول شوې ده او دې کې خویندې ورونه اوږه په اوږه سره روان دي د دې نه علاوه د نجونو د زده کړو د کمپین د څو کاله نه روان ده په دې کې هم د ملي محور مشر ډاکټر شال روحي پراس کې دا او د نورو نهادونو نام پکې دوستان شته او تر دې پورې چې سوزلې یو جرګې ولګلې راځي نګام حاکمان سره کې ناستل خبرې وکړې وي ته ویل چې دا د دې غن لاس واخلي دی پالیسین لاس واخلي او بل اخره د افغان مرمن حقوق ورکی یعنی دا کوم ماتو ګډ سچ روان دی او کیږي زه فکر کوم چې دی کې د ورونو اور سره پورا اوګا ملاتړ شد او زه فکر کوم چې په یو سوق به یو سوق به چې یاد محافظه‌کاری وجنه یاد حزم حاکم نظام د ویره لوجنه به ځینی مسایلو کې واضح خپل دریز نه ښکارا کوي خو په غو اکثریت سره د کلیوال افغان ورور نه راوخله د خارج او بهر میشت افغانه پوری د انجونو د زده کړو او د انجونو د حقوقو طرفدار ده او ملاتړ ده کوم شی چې وجود نه لري
1: هغه سیاسي دغه نه فکر نه کوي کچېری د افغانستان د نه هر نارینه که استاسو یادونه مورته وکړه چې حتی په لر پرتو سیمو کې هم دوی غواړي چې ښځې زده کړې وکړي فکر نه کوي که چیرې جدي دوی غوښتلی چې د دوی نجونې زده کړې وکړي یا د مېرمنو د زده کړو یا د کار یا د نورو شرعي ازادیو په هکله دوی اندېښنه لرلی اوس به د افغان ښځو وضعیت داسې نه وای 15 کاله تیر شول خو کوم مثبت بدلون د افغان ښځو په ژوند کې نه دی راغلی
2: منم په هغه کچه چې تمه تکیږي په دې کچه نه ده او د دې وجهم دا ده چې سیاسي شعور او اختابان وجود نه لري که چېرته دا شی وجود لرلی دوی په دې پوهېدلی چې دا څومره تاوان لري زموږ ټولنې ته زموږ او آینده نسل دپاره د افغانستان د راتلونکي دپاره دا څومره یو تاواني تګلاره ده چې د دښمن لخوا نه تبن به حتما په لاره چل شوي چې داسې ایجنډا مختبیي نو په هغه څه تمه کیږي نه کی خو تاسو باید موږ تاسو باید عملي اوسو که یو طرف نه سوک په سیاسي فعالیت باندې زنداني کیږي زورول کیږي حتی ژوند په خطر کې خطر سره مخامخ کیږي نو دا د یو سوک چې فامیل لري ژوند لري اولاد لري هغه به څنګه وکولای شي چې د ټوپک سره په تش لاس مبارزه وکوي خو دا یو اوږدمهاله پروسه ته ضرورت لري
1: دا سیاسي ویختابه تاسو د فیا دونه وکړه دغه سیاسي ویختابه څنګه د خلکو منځ کې رامنځته کیدلی شي
2: دا دا پلومړی کې باید داسې د خپل ذهنیت او مایند سیټ کې موږ بدلون راولو چې موږ باید خونړي انقلابونه ونه غواړو که ولو که زموږ په ډېر قیمت او تمام شي مخکې یوسف صاحب یادونه وکړه چې تر څو د دوی نظام نه ړنګ شوی که چېرته دغه بد نظام هم ړنګ شي دا به په رضا خو نه کیږي چې مثال موږ دوی ته وي چې تاسو خیر ده لرې شي موږ به لږ نور سم خلک مخته کړو چې هغه به لږ عدالت او هغه راولي د ټول خلکو حقوق به ورکړي یعنی د دې لپاره به دوامداره مبارزه کیږي ویښتابه به رامنځته کیږي نړیوالو سره به یو مشترکه ژبه پیدا کیږي تر څو پورې چې د بدلون لپاره ذهنیتونه جوړ شي دغه ځوان نسل چې د دې په ذهن باندې کار کول کې د راتلونکي نسل لپاره داسې کار کول چې دوی دې ته آمده اوسي چې داسې ظلم جبر ونه مني نو دې لپاره موږ باید لږ حوصله ولرو او اوږدمهاله تګلارې او پالیسیانې ولرو دغه لپاره قرباني باید ورکړو هر افغان باید ورکړي یعنی ډیر دوستان د مدني مسایلو راپورته کیږي که چېرته یو غونډې ته راغواړي یو په دې مسله کې د شرکت ګډون ورته کوي وایي ورور یا خورې زه په سیاسي مسایلو کې نه غواړم چې راګډ شم وروره خورې که چېرته دا سیاسي استحکام مختابه او دا شین رامنځته نه شي یو حقوق دم نه شي کولی چې خوندي وساتل شي نو ډېره مهمه دا ده چې دغه خصوصا رامنځته کړو
1: یوسف زای صاحب که چیرې جنسیتي اپارټاید د جرم په توګه وپېژندل شي دا به د طالب چارواکو لپاره څه عواقب ولري
3: بلکې خو به د دې څه خاص اثر نه وي ځکه چې لکه د دې نه علاوه هم انټرنیشنل کریمینل کورټ چې کوم دی هغه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورسره د یو بل عبدالحق حقانی غالبان داغی دنیو اډر ورکړی دی داسې د جندر اپارټایډ که دا ومنلی شي او دا د انټرنیشنل قانون برخه شي نو داغې به مثبت اثرات دا وي ړومبۍ خبره خو به دا شي چې یاره دا به یو مورل یعنی یو اخلاقي سیاسي او لیګل فریم ورک ورکي د دغه نظام خلاف دویم کار به دا وشي چې دا به په دغه چې کوم جابر حکمران دی او چا چې د جندر اپارټایډ نظام مسلط کړی دی داغي اکاؤنٹیبلٹی بزیات نشی خلق به تپوس کی چې دا چې کم نظام تاسو قائم کړی دی دا اوس صرف د انسانی حقوقو خلاف ورزی نه بلکې دا یو انټرنیشنل کرائم دی نو د دې ډیر زیات اهمیت دی دریم به دا وشي چې د نړۍ بعضی ملکونه چې هغه غلی غلی کیږي او غواړي چې د طالب رژیم تسلیم کی داغي د پاره به دا ډیر لوی خنډ وي هغه به بیا داسی په اسانه به ونه کړی شي چې هغه د جندر اپارټایډ یو نظام چې دی هغه تسلیم کی نو دا یو سو غټی غټی خبرې دي چې دغه نظام به ډیره لویه حوصله شکنی وشي زما په ان باندې نو دا هم یو ډیره لویه خبره ده او که تاسو لکه وګورئ چې کله اپارټایډ د انسانیت خلاف جرم وګرځولی شو نو د هغې نه پس هم په ساؤت افریقا کې ډیر لوی بدلون راغی نو زمونږ هیله دا ده چې د دې سره چې دا کله دا کار تسلیم کړی شي او ډیر ملکونه د دې مرسته هم کوي او ساؤت افریقا په کې ډیر یو امپورټنټ ملک دی نو دې سره به دا هم وشي چې د طالبانو د رژیم خلاف سینکشنز هم لګېدای شي دا به هم د دې برخه وي نو د دې سره تړلې داسې خبرې دي چې هغه به د دغه نظام د دغه قوانینو د هغې د چې څه هغې مسلط کړي دي په خلکو باندې د هغې د حوصله شکنۍ دپاره او د هغې د ماتولو دپاره به دا یو لار وي افغانستان د خزو تحریکونو ته زما ډیر لوی احترام دی او زه یو ملګری او داغي سپورټر یم زه او زموږ تنظیم دواړه یو سیس چې هغه بدلون پکار دی هغه دا دی لکه وختي تاسو په دې موضوع باندې خبر او کړه چې د افغانانو خزو دا چې کومې مختلفې مبارزین دي او په مختلف ملکونو کې دي او دا هیڅ خپل تنظیمونه دي باید چې دوی یو داسې تنظیم جوړ کړي د نړۍ په سطح باندې چې په هغه کې پښتنې ښځې هم وي مبارزینې ازبکې هم وي تاجکې هم وي هزاره هم وي ټولې پکې وي څه قانونو مانه هېر شوي چې هغه د افغانستان د ښځو نماینده جماعت وي او دغه جماعت بیا دا د جنډر اپارټایډ کمپین دی که نور شیان دي چې هغې کله یو د مؤثر پلیټ فارم د ټول افغانستان نمایندګي کوي نو یقینا چې د هغې اثر به ډېر زیات وي کله کله سړی دا خبرې پکې راشي چې یاره په نسلي بنیاد باندې یا په مسلکي بنیاد باندې د دغه مبارزینو ترمنځ په وړو وړو خبرو باندې اختلافات ډیر لوی تاوان ورکوي او فی الحال په دې وخت کې د افغانستان د ښځو مشترکه دشمن هغه دغه نظام دی د طالب نه یادوم طالب ته د خدای سمن هر وخی او د جندر اپارټایډ دا نظام دی نو د دغه نظام خلاف یو کېدل ډیر ضروری دی او چې کله دغه نظام چې دی دا په دې کې بدلون راشي دا یو انساني افغاني نظام شي یو فطري نو بیا به افغانستان د مبارزې خزي دا چې زیو واپس کابل ته نو څوک د سیاست کوي څوک د صحافت کوي چې ټولو ته لارې پرانځي
1: ډیره مننه دا چې په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض و په افغانستان کې جنسیتي تبعیض دی د میرمنو پر وړاندې او میرمنې چې په افغانستان کې نیمه برخه د یو هیواد تشکیلوي میرمن زهین ځینې کسان اندېښنه لري چې د جنسیتي اپارټایډ یا جنسیتي تبعیض اصطلاح به د افغانستان د لا زیاتې نړیوالې انزوا سبب شي تاسو څه وایاست په دې اکله
0: تاسو وای دا دا کس دا خلک څه دا خبر کوي دوی دلیل په دې چي ده دلیل چي ده چې دوی وایي چې د افغانستان د زوا ډېرې دوه سبب کیږي
1: شاید دلیل دا وی چې 15 کال شول دا چې د خزو مبارزه روانه ده خزه په افغانستان کې مثلا له هر حق نه شاته دي محروم دي خو نړیوال ټولنه چوب ده او همرا ملاتړ چې باید افغان جنو یا د افغان مرمنو لپاره شوی وي هغه تر اوسه پوره نه دي تر سره شوی شاید دا غټ دلیل وي
0: ګوري منګه کوي سوس په دې خبرو باندې دوه ورځې بحث وکړو خو حقیقت دا ده چې جندر اپارټایډ یو نوې پدیده نه ده په افغانستان کې. د طالبانو حکومت دای سیستماتیک دای رسمیک او دا مسله مرسمویل یو سیاسي مسله ده. ممکن طالبانو له راتک نه مخکې دا پلان سوی شی وي، ممکن د دوی د بیرته کولو لپاره یو فوت یو وسیله وي چې غرب نړۍ هغه ځان ته ساتلې، دا یو کارت وي، وننګ کارت وي چې دوی ځان ته ساتلې ده. خو موږ افغانان وخت چې په دې باندې بحث کوو، راځئ چې د کلیشو نه اخوسو، راځئ چې هغه حقیقت باندې پوه سو. د ښځو جندر اپارتای چې ته وایي، د ښځو ویستل له ټول اجتماعي، سیاسي او فرهنګي ساحونه، تاسې کوم اثر په یاد ده چې ښځې په واقعي ډول د فرهنګي، سیاسي او اجتماعي ټولنو کې فعالې اوسېږي؟
1: ډېره زیاته مننه د خبرونې وخت تمام دی میرمن زهین، ډېره مننه له تاسو ټولو، ډېره مننه دا چې په خبرونې کې راسره مېلمانه وې. کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه دا چې تر دې دمه مو سپړنه له ما سره ولیدله. د نورو پروګرامونو خبرونو لپاره زموږ چینل وګورئ، او همدارنګه د خبرونو لپاره زموږ ویبسایټ ته سر ورښکاره کړئ او ځان له تازه خبرونو په خبر.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما.
7: تاسو صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: الکساندر زویف، سرپرست دفتر مبارزه با توریسم ملل متحد، گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقامهای طالبان را حفظ کرده است. این مفهوم سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت که گروه القاعده بر رغم کاهش فعالیت‌های خود همچنان در افغانستان است و روابط پیچیده با مقامهای طالبان دارد. او در این حال می‌گوید که در حال حاضر فعال در این گروه های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. او افزود افغانستان برای دهها به گونه سنتی محل فعالیت گروه های متعدد افراطی بوده است.
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
6: شاخ بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق قامتم این پیرهن گلدنگ است.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این رقم یعنی سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده است که تفاوت چندانی با میزان کمک جهانی به این کشور در دوره جمهوریت ندارد. در آن دوره مقدار کمک جهانی به افغانستان 4 تا 5 میلیارد دلار در سال بود. جورج گانیون با اشاره به بازگشت میلیون ها مهاجر هشدار میدهد که نیازهای بشر دوستان بسیار گسترده است. با قطع تعامل با افغانستان آینده این کشور را به خطر روبرو می کند.

0: این جنگجویان با سلاح‌های سبک و مناطق مختلف بلوچستان رفت آمد می‌کنند. پلیس از نیروهای امنیتی خواسته است تدابیر پیشگیرانه را افزایش دهند. فعالیت و عملات تحریک طالبان پاکستان در ماه‌های اخیر در بلوچستان افزایش یافته است. اسلام آباد طالبان افغانستان را به حمایت از این گروه متهم می‌کند، اما طالبان این اتهام را رد کرده. همراه میشیم با کریم ملاخیل، خبرنگار از شهر کویتی پاکستان. ملاخیل، جزئیات بیشتر این خبر را از خودت بشنویم که چه است؟
1: ډېره مننه. بالکل، د بلوچستان د پولیسو چې کوم یو امنیتي خبر خپور کړی و چې د په شعبان کې د پاکستان د فوج لخوا چې کوم عملیات د شعبان په نوم عملیات وسول، په دې کې د دوی په وینا چې طالبانو ته ګڼ شمېر زیانونه واوښتل، او دوی په وینا چې 112 پورې د طالبان په دې عملیاتو کې ووژل شول. له دې وروسته د پولیسو په وینا چې طالبان په وړو وړو ډلو تقسیم شوي دي، او دا ډلې د کوټې چې کوم ډګاري سیمه ده دې ته غځېدلې ده، او داسې دوی وایي چې کېدای شي د پولیسو لخوا چې د موساخیل چې کوم ولسوالۍ ده، همداسې د ارنایي ولسوالۍ شارک، او داسې نورو سیمو ته دوی تللی سي. او په ځینو سیمو کې تېره ورځ د ژوبل سیمه نه خبر راغلی سي، هلته یوه 15 کسیزه ډله لیدل شوې چې بیا ځایي چې کوم خلکو له دې پسې وتلي وو، او هغه خلک ورک شول. بیا هغه نه وروسته د اف سي ځواک چې کوم دغه سیمو ته تګ کړی وو. پولیس زیاتوي چې دغه ډلو سره وړې وسلې او داسې راکټ لانچر دي په ډګاري سیمه کې. دوی پولیس وایي چې دغه ډلې هڅه کوي چې له د غرنیو چې کوم پټنځایونه دي، هغه سیمو چې کوم جوماتونه دي، هغلته لاړ شي، له هغه خلکو سره اړیکې ونیسي، او دوی سره اړیکې جوړ کړي، او خپل بریدونه تر سره کړي.
0: بله، خب ملاخل، دلیل کوچک شدن و تقسیم بندی ها چی گفته میشه؟ آیا ای به معنای ضعیف شدن گروه تی تی پی است؟
1: نه، دا ستراتیجی مختم د طالبانو همدغه وه، دوی په وړو وړو ډلو باندې بریدونه کول. خو په د روانه میاشت کوم دوی دوه بریدونه وکړل، هغه په ډله ییز توګه وی. اول لومړی چې کوم دوی برید وکړ، هغه یې په د کوټې ارنایي سیمه کې چې کوم په یو کلي باندې برید وکړ، په هغه کې دوی 15 کسان وژل. همداسې شپږ په دغه برید کې ټپیان سول. همداسې په زیارت کې په شپږ جولای باندې بیا دوی بل برید وکړ. په دې برید کې دوی لومړی چې کوم نه پولیس سرتیر ووژل، او داسې له ځان سره 22 کسان ووړل، او هغه کسانو جسدونه بیا باد کې وموندل سول د کوټې په منګله سیمه کې. نو دغه دوه چې کوم دوی ډله ییز بریدونه کړي، له دې نه مخته طالبانو چې کوم هغه په وړو وړو ډلو باندې دوی بریدونه کول، او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې دا دوی بریدونه ترسره کړي دي. تېره ورځ موږ افغانستان انټرنیشنل چې کوم د پاکستان د شخړو مطالعاتو چې کوم انسټیټیوټ د لغه مشر عبدالله خان سره خبرې وکړې، هغه دا اول سي نو کله ټي ټي پي جوړه سوې ده، لغه وروسته دوی په بلوچستان کې فعال دي، او په وړو وړو ډلو باندې به دوی بریدونه کول. خو اوس دوی یو څه ستراتیجي بدله کړې، او په ډله ییز توګه باندې په بلوچستان کې دوی بریدونه کړي دي، او دا کېدای شي نوې ستراتیجي وي. خو دا په دې معنا نه ده چې طالبان له وروستو چې کوم عملیات د پاکستان فوج همداسې اف سي او د پولیسو له لوري چې کوم ګډ عملیات په شعبان سیمه کې ترسره سول، دوی کمزوري شوي دي. خو دا په دې معنا نه ده، کېدای شي طالبانو وهلي مو چې دوی دې نه وروسته ښارونه ته ځي، هلته دوی خپل عملیات ترسره کوي. د یادونې وړ ده، د زیارت چې کومه پیښه رامنځته شوه، هغه نه وروسته په کوټې په کویلا پاټک سیمه کې یوه پرلت کېناست، او دا پرلت نه ورځې ناست، او د دغو پرلت غوښتونکو یوه غوښتل هم دا وه چې کوم وسله والې ډلې په پښتني سیمه کې شتون لري، او دوی بېلابېل وختونو کې بریدونه کوي، دا به له د کېږي. حکومت او پرلت کوونکي چې کوم وکړې ته رسېدلي وو، هغه دا یادونه کړې په دې وکړلي کې چې د په ضد به فاشن عملیات کېږي، او دا ډلې به چې کوم دي له دغه نه سیمو نه بېرته ځي. له دې وکړلي کې وروسته چې کوم دي هغه پرلت چې ده د پرلت وهونکو له لوري پای ته ورسېده، او پرون

0: صدای شما
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

له 2020 کال راهیسې افغان ښځې د زده کړو، کار، آزاد تګ راتګ او ټولنیز حضور په برخو کې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې موده کې له افغانستانه بهر لسګونه مدني بنسټونه د ښځو د حقونو فعالان او نړیوال سازمانونه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره بیلابیل کمپاینونه، غونډې او سیاسي هڅې ترسره کړې دي. خو اساسي پوښتنې دا دي، آیا دغو هڅو د افغانستان دننه د ښځو پر ژوند عملي اغیز کړی؟ آیا د افغان ښځو لپاره یو منظم، واحد او باوري آدرس شته چې د هغوی اغیزمن استازیتوب وکړي؟ د جنسیتي اپارټاید د نړیوال رسمیت لپاره روان کمپاین څه اهمیت لري؟ او تر ټولو مهمه دا چې د افغان ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره نور څه کول پکار دي؟ نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی. زه مسکا سنگرنیازه یم. نننې سپړنه کې ستاسو کوربنه. مخکې له دې چې د خپرونې میلمنو ته ورشم، د خپرونې د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور کړو.
1: له وطنه لري خو له خپلې مبارزې نه نه دي لرې شوي. دا هغه افغان میرمنې دي چې خپل غږ یې له پولو هم واړوه. دوی وایي تر هغې به چوپ نسی چې افغان ښځې خپلو اساسي حقونو ته ونه رسیږي. د زده کړو، کار او د آزاد ژوند غوښتنه کوي. له نړۍ غواړي د طالبانو حکومت عادي نه کړي. دا غږ یوازې له یوه ځای نه پورته کیږي. هر ځل له یو هیواده او په یو بل ښار کې د افغان میرمنو نوې غونډه او نوی اعتراض یوه موخه د افغان ښځو غږ تر نړۍ رسول او پر طالبانو د فشار زیاتول دي. فعالان وایي همدغو مبارزو د طالبانو د مشروعیت هڅې له خنډ سره مخ کړي دي او د ښځو حقونه یې د نړۍ د تعامل له مهمو شرطونو ګرځولی دي.
2: دلته راټول شوي یو چې زموږ ولسونه وکولای شي خپل د مثبتو فکرونو د بیان، د مثبتو نظریو د بیان حق ولري.
1: په همدې موده کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې یو څلوېښتو هیوادونو د افغان ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض غندلی. د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو غوښتنې هم پراخې شوي او د نړیوالې جزایي محکمې د اقدام غوښتنې هم روانې دي. دا اعتراضونه له هېواده بهر ځکه دوام لري چې د افغانستان دننه د ښځو د اعتراض غږ تر سختو محدودیتونو لاندې دی. اوس پوښتنه دا ده، آیا د افغان میرمنو دا پرله پسې مبارزه به پر طالبانو نړیوال فشارونه نور هم زیات کړي او که نه؟
0: بیا هم ښه راغلاست. خپرونه کې راسره میلمانه دي د پایوان ټولنې مشره او مدني فعاله فهیمه زهین، د نجونو د زده کړو او بشري حقونو فعاله او د ملال فنډ ګډ بنسټګر ضیاءالدین یوسفزی او د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړی محمود حنیف الکوزی. ټولو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلی. لومړۍ پوښتنه میرمن زهین له تاسو کوم، له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ښځو د حقونو د دفاع لپاره له افغانستانه بهر د ښځو فعالانو او نړیوالو بنسټونو فعالیتونه په ټولیز ډول څنګه ارزوئ؟
3: مننه مسکا جانې. د بهرنیو ښځو غږ جګول خو یو اساسي رکن و په دې چې د ښځو غږ نړیوالو ته ورسوي. دې لپاره چې هغه ښځې چې په افغانستان کې دي، تاسو پوهیږئ چې د هغوی محدودیتونه زښته زیات دي، او د بهرنیو ښځو، افغانو ښځو چې په کنفرانسو کې، په سیمینارو کې، په پروتستونو کې ګډون کړی ده، دا یو انعکاس ده د افغانو ښځو غږ نه. په دې اساس ډېر خوشبینه یم چې دا کار سوی ده. په بین المللي پلاتفورمو کې، د یو این په کنفرانسو کې ښځې ناستې دي او غږونه یې جګ کړي دي. هغه ښځې چې سابق سیاستوالې وې په افغانستان کې او هغه ښځې چې مدني فعالیتونه دلته د غربي مملکې کې لري، او هغه ښځې چې له 2021 راهیسې خپل غرب ته مهاجر شوي دي، هغوی فکر کوم چې بهترین عناصر دي چې د ښځو غږونه جګ کړي، چون هغوی تازه له افغانستان نه راغلي، د ښځو پیشرفتونه یې لیدلي، د ښځو مشکلات یې بهتره درک کوي. خو نن ورځ د ټکنالوژي عصر ده، ټول موږ او تاسې ډېر نژدې اړیکې لرو افغانستان سره، او دا به مشکل نه وي چې موږ وکړی سو د هغوی له مشکلاتو نه پوه سو او دا د نړیوالو په غوږ رسول. فکر کوم چې دا یو ډېر ښه مثبت اقدام و چې وسو. خو د مشکلاتو په اړه غږېدل او خبرې کول او غږ جیګول دا یو اړخ د مسلې وو. بل اړخ د دې مشکلاتو د حل لپاره لاری وستل وی او دوګر چې زه معلومات لرم او بعضی پلاتفورمو کې چې ما ګډون کړی ده ښځې په ډېر ښه سیستماتیک او ستراتیژیک ډول باندې د حل لارې هم ویلی دي. پرابلم دا ده چې تاسې سوال که دا وي چې آیا ماسر واقع شوي دي که نه، زه به وایم چې نه. دې لپاره چې دلته دوه رقم مشکلات دي، یو مشکل د خپل د افغاني ټولنې په منځ کې ده چې مسله د اعتبار ده، او دوی په دغه ښځو چې په بهر کې خپل غږونه چیکوي اعتبار پرې نه لري، ذهنیت یو د بدګمانۍ ذهنیت ده. دوم دا چې داسې یو مرکز وجود نه لري چې دا غږونه ثبت سي او په اصطلاح په یو موثر ډول باندې دا استفاده ورنه وسي. او درېوم چې ډېر مهم شی ده، دا ده چې دغه غږو ته نړیوالې جامعه او خصوصا سیاستوالان آماده نه دي. تاسې پوهیږئ چې د ښځو مسله اوس نه مذهبي ده او نه ټولنیزه مسله ده، دا یو سیاسي مسله ده. او د دنیا قدرتونه نن همدغه مسله یې وسیله ګرځولی چې یو د پوز یا د سکوت تکمه په افغانستان کې فشار ورکړي. ښځې په کور کې کینولي، د ځوانانې په ټیک ټاکو باندې مصروفه کړي دي، روشن فکران او تحصیل کردگان په مهاجرت باندې اخته کړي دي. د لپاره سیاستوالان او د نړۍ قدرتونه په خپل روابطو کې مصروفه دي. د اوکراین جنگ ده، د چاینا او د امریکا مسایل دي، د روسیې جنگ ده، د فلسطین او اسرائیل جنگونه دي. نو د ښځو مسله خو یو سیاسي مسله ده. نو آیا نړیوال دې ته به غوږ ونیسي؟ کله به غوږ ونیسي؟ دا مهم خبر ده.
0: ډېره مننه یوسفزی صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کوم نړیوال کمپاینونه، غونډې او سیاسي هڅې چې له افغانستان څخه بهر ترسره کیږي، دا د افغانستان دننه د ښځو پر ژوند څومره عملي اغیز لرلی شي؟
4: خوشحاله اوسې په دې منې فهیمان ډېرې د کار خبرې وکړې. ټولو ته یاد دي نو د کابل سقوط نه پس که څوک راپورته شوي دي په افغانستان کې هلته، نو هم هغه جونې او ښځې راپورته شوي دي په کابل کې، په کندهار کې، په نورو لویو ښارونو کې. او کله چې هغوی د ډېر سخت ظلم جبر سره مخ شوي دي، د هغوی آواز غلی کړی شوی دی، جیلونه برداشت کړي دي او سبق اوس هم په تکلیف کې. خو هغه مبارزین چې هغې بیا د افغانستان نه بهر وي یا بهر راووتې، نو مونږ ګورو چې تر اوسه پورې په دې تیرو 15 کالو کې که چا د افغانستان دا لویه مسله د انساني حقونو او د جندر اپارټاید د نظام دغه ایشو که چا ژوندی ساتلې ده او چا دې ته تقویت ورکړی دی، او دا مبارزه چې څوک کوي، نو هغه صرف ښځې دي، د افغانستان ښځې دي او ښځې دي. نن پورې د بده مرغه په دې کسو خفه کیږي، نو نه دي خفه کیږي. حقیقت دا دی چې یو داسې تنظیم سیاسي یا داسې د مزاحمت تنظیم د سړو د غاړې نه دی پیل شوی چې هغه د دغه نظام چې هغه د ښځو او د نورو اقلیتونو د بنیادي انساني حقونو مخالف دی. یو پر امن تحریک داسې نشته دی چې هغې کې سړي هغه لیډ کوي. البته څه داسې سړي شته دی، متی الله ویسا دی، جانزیب ویسا دی، نور بډیرې څه پېژنم نه پېژنم، چې هغو د ښځو د دې مبارزې سپورټ کوي، دغه لویه خبره ده. خو لکه څنګه چې فهیمې خبره وکړله، تر اوسه پورې که طالبان انټرنیشنل کمیونټي لا تسلیم کړي نه دي، چا پټ پټ منلي هم دي، خو دا حوصله چانه د کړي چې را اغي دي تسلیم کی داغي بنیادی وجه چې دا اغا د افغانانو خزو دغه مبارزینو دغه تحریک دی چې هغه که هر ځای کې دي پس ناستو کې پس احتجاجونو کې زم سره شامل شوی ما جرمنی دا که کینیډا دا که آسټریلیا دا که سکینډینیوین کنټریز دی که امریکا دا یعنی داسې لوی خار به نه چې په هغې کې به د افغانانو مهاجرو بے کورا مبارزین موجودگی نہیں اور اگر وہ پاسیدنی نہیں نو حقیقت دا دے چتر اس پورے دا افغانستان دا دغا حالات دا بلون دا پارا چاگک پور دا کڑے دے نو آگا دا افغانستان دغا خزی مبارزینی دی اور وجہ دا دا چی دا دغا نظام نا چی طول نزیاد سوک متاثر دی د چا سره چې د ټول زیات جبر کیږي څوک چې د تعلیم نه محرومه دی د کار نه محرومه دی په پبلک لایف کې کاغه پارلیمان دی کاغه عدلیه ده کاغه این جی اوز دی کاغه اسپتال دی یعنی د هر قسمه کار نه محرومه دی نو هغه ښځې دي نو وجه دا ده چې د ټول زیات ظلم د هغې سره کیږي نو هغې راپورته شوي دي نو حقیقت دا دی چې د ښځو دغه تحریک چې کوم دی پر امنه تحریک یقینا دا یو مثال دی اوس تاسو هغه تپوس ما لږ پاتې شو چې یاره د دې به په افغانستان کې د جنو او د ښځو د هغې په جون به د دې څه اثرات وي نو زما په اند باندې د دې اثرات ډېر لوی دي یو خو چې زه څومره خلک پېژنم په افغانستان کې زموږ څومره رابطې دي د تنظیمونو سره تاسو یقین وکړئ همدغه اوازونه چې کوم دي دا د هغې دپاره یو هیله ده یو هوپ دی او داسې داسې تنظیمونه هم دي ډېر چې هغه هلته کې آن لائن ایجوکیشن منی کار کئی دا ریڈیو دا ٹیلی ویژن پر ذریعہ پر تعلیم کار کئی سیکرٹ یعنی خفیہ مکتبون دی نو پا ہر اڑخ بانے دا افغانستان مبارزین نے خزی چکمی دی یقیناً داغی دا مبارزہ پا ہر حوالہ کاغذ تعلیم دے کاغذ دا حقون خبر دا او کاغذ دا جنڈر اپارٹائیڈ دا نظام یعنی دا ریکگنیشن چی دا دا انسانیت خلاف یو کرائم دے دغه کمپین چې کوم دی دغه مهم کمپین کوم دی ښځو د غاړې نه مخې ته زی روان دی نو دغه یو هیله ده د افغانستان دپاره د یو پر امن تحریک او په افغانستان کې د بدلون دپاره دغه یوه لاره موږ ته فلحال ښکاري خو په دې کې نورې خبرې دي چې هغه که تاسو بل تپوس کوئ هغه
0: همتن یوسفزی صاحب تاسو ویلي چې دا د ښځو د حقونو مبارزه یوازې ښځو پر مخ وړې ده او په دې کې نارینه وو کوم لاس نه در لرلی یا کوم نارینه وو هم داسې یو تحریک نه دی جوړ کړی یا داسې یو بنسټ نه دی جوړ کړی چې ښځې د ښځو ملاتړ وکړي آیا دا د نارینه وو مسؤلیت هم نه کیږي چې دوی له خپلو خویندو سره له خپلو مېرمنو سره یا خپلو لونو سره لاس یو کړي او د دوی د حقونو لپاره مبارزه وکي
4: دا ډیره ضروری خبره ده زه که تاسو تخپل جون راواخلم چې کومه زمونږه په وطن کې یوازې په افغانستان کې نه دا په پاکستان کې او په نور افریقی ملکونو کې په ډیرو ملکونو کې چې کوم پیټریار کی دا پدرسری چې څه توای دغه پدرسری او داسې کلچرل شی دی چې په هغه کې سړی چې کوم دی چې تر سو پورې هغه د دې بدلون د پاره کار نه کړي نو بدلون برازي خو ډیر لوی وخت به اخلي زما پنځه خویندې وي او یو خور زما سکول ته نو ورغلې ما چې کله تعلیم وکړو نو کم شي چې کم لوی بدلون چې په ما کې تعلیم راوستو نو هغه داو چې ما دا عقیده شوا دا می ویلیو شو دا می اقدار شو چې په الک او په جنې کې هیڅ فرق نشته را دی او چې کم شی زما پلار خپل لونو ته نه دی ورکړې هغه به خپل بچی ته ورکوم او تعلیم یو شی واحد چې هغه د ملالی په جون کې یو ډیر لوی فرق راوستو او دا خسي هر ماشوم هر جنې چې هغه تعلیم وکي نو دغه پدر سری چې کومه ده دا صرف د ښځو دشمنه نه ده دا د سړو دشمنه ده نو زه اکثر دا خبره کوم مثال په تور باندې په یو کور کې پنځه خویندې وي لکه پنځه هلکانې یو نه پنځه جنکۍ او یو هلکي یو زوی خو د دغه ریسټریکټیو جنډر نارمز کنه د دغه تنګ اقدارو کلتوري اقدارو د وجه جنا پنځه واړه خویندې چې کوم دي هغه په کور ناستي د واده انتظار کوي او دغه یو زوی چې کوم دی هغه بهر ځي هغه په سعودي عرب کې یا په بل ملک کې کار کوي او ټولې کډې ته هغه ګټه لکه دغه یو کس کوي دا څومره دغه یو کس چې بهر وزي او هغه پیسې ټکی راوړي کوړه، نو نه صرف داغه جون متاثر شي بلکې داغه پنځه واړو خویندو جون هم متاثر شي. نو د دغه شي ځانو د دې د بدلون لپاره ضروری دا ده چې د تعلیم په ذریعہ باندې سړی چې کم دی په دې کې بدلون راشي، د دې په فکر کې او دی بدل شي، ځکه چې تر څو پورې لکه دا بدلون نه راغلی د سړو په سوچ کې، نو دا ټولنه کاغه د افغانستان دی او بلده دا مخ په وړاندې نشي تللی.
0: ډیره مننه. الکوزه ستا سهم خرغلاس وایم، د خزو په نوم د سلګونو بنسټونو له موجودیت سره سره ولې د خزو لپاره یو ټول منلی او منظم آدرس نشته؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته. ګوري، یو خو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې چې دغه د نظام بدلون راغی، باید موږ تاسو په دې باندې پوه شو چې دې کې د دنیاوال خصوصا غرب ډېر قوي لاس و، یعنی د نظام د بدلون راوستلو لپاره بیرته د طالبانو راتګ دپاره د دوی دا پالیسي بدله شوه او دوی وغوښتل چې بیرته دا خلک بیرته راشي او دا نظام د دوی بیرته د طالبانو حکومت راشي. تاسو وګورئ په غرب کې یعنی د پردې تر شا په ډېر قوي هغه سطحه باندې اوس هم هغه نور کوم حرکتونه یا کوم ګوندونه هغه که غواړي فعالیتونه کوي دغه کې د دې مخنیوی کېږي یا ملاتړ یې نه کېږي. همدا رقم کوم نهادونه چې غواړي کمپین وکړي په دې برخه کې په داسې غټه کچه د دوی سره مرسته نه کېږي. یعنې ما غوښته دوستانو په نورو بودونو ورته اشاره وکړه، ما نه غواړم غوښته چې هغه ته تکرار کړم، خو دا باید ومنل شي چې د غرب او د نړۍ کوم هغه هېوادونه چې دي د دې تر شا چې څه دي هغه ډېر مسایل دي، خو دا باید ومنل شي چې اوس د حاکم نظام چې په افغانستان کې ده د دوی تر شا دي او قوي ملاتړ وجود نه لري، ځکه چې د ټولو مسایلو لپاره ډېر امکانات پکار دي او د امکاناتو لپاره باید دغسې کوم غني هېوادونه چې زبرګواکونه دي د دوی لخوا نه باید ملاتړ وشي، او هغه ملاتړ چې څومره موږ ته معلومات ده دغه شی اوس وجود نه لري. بل د واحد مرکز نه هغه وجه دا ده چې د فکری اختلافات سیاسي اختلافات شته، د خلکو خپل شخصي ګټې نظر کې نیسي، او همدارنګه د یو واحد جغرافي نه موجودیت ده. کوم افغانان کدرونه چې وو، کوم فعالان چې وو، دوی چې بهر ته مهاجر شول، خصوصا چې د نظام د ړنګېدو نه وروسته دوی د مهاجرت په ډېرو مشکلاتو ژوند کې اخته شول، هر یو د خپل ژوند د خپل روزګار په دې مسالو کې اخته شول. نو د دې لپاره داسې یو واحد مرکز د راوستلو لپاره نه د شا لخوا نه داسې قوي ملاتړ ورسره وشو او نه سره دوی سره دومره امکانات شته چې دوی وکولی شي چې داسې یو واحد مرکز جوړ کړي. بل مهمه خبره دا ده که چېرته موږ یوازې د مېرمنو حقوق یادوو یا د تعلیم مسله یادوو، دې کې شک نشته چې نیم قشر چې د نیم نفوس چې د بنیادي حقوق نه محروم کړی شي، نو داسې یو نظام د دې پایښت د دې ثبات بالکل دوامدار نشي پاتې کېدلی. نو په دې باید موږ پوه شو چې که چېرته موږ غواړو چې د ښځو د مېرمنو د حقوقو د تعلیم د کغی نور حقوق دي د بشر حقوق دي، د دې لپاره که چېرته موږ هلې ځلې کوو باید موږ او تاسې سیاسي هلې ځلې وکړو. خو متاسفانه موږ افغانان د سیاست سره سیاست زمونږ یوازې په حجرو کې بحث کېږي، خپل منځو کې بحث کېږي، خو که چېرته سیاسي مبارزې ته خبره راشي بیا د سیاسي مبارزې لپاره ډېر هغه خلک چې فکري خر ګڼل کېږي، ډېر هغه خلک چې دا تم ورنه کېږي چې دوی باید سیاسي فعالیت وکړي، ویښتابه رامنځته کېږي، متاسفانه بیا دوی محافظه کاري کې شاته پاتې کېږي. نو زما هغه ستاسو د ځواب لپاره هغه مهم پیغام دا ده که چېرته موږ افغانان غواړو په افغانستان کې بدلون راولو، د ښځو حقوق خوندي سي، د بشر حقوق خوندي سي، موږ افغانان باثباته هېواد ولرو، نظام ولرو، باوقاره ملت ولرو چې د خلکو ته احتیاج نه وي په مهاجرتونو کې نه وي، باید موږ سیاسي ویښتابه رامنځته کړو، تر څو چې سیاسي ویښتابه رامنځته شوي نه وي، تر څو چې زموږ هغه کدرونه، تر څو چې زموږ روشنفکره خلک، تر څو چې زموږ هغه مفکرین، زموږ علما په سیاست کې ځان فعال نه کړي، سیاست یو داسې یو داسې یو څه ونه ګڼي چې ګویا په سیاست کې راته ګناهګار دوی ګناهګاریږي، یا سیاست داسې یو شی ده چې دوی پورې اړه نه لري. ګوري که دا د ښځو د تعلیم موضوع ده، دا نه د یوازې مدني خبره ده، نه د سیاسي، دا د هر افغان خبره ده. د هر افغان مسولیت ده هغه که هر څوک په هر کچه کې هغه دینی عالم وي که هغه یو استاد وي که هغه یو عام افغاني دوی باید د دې داسې یو غټ چې ناورین رامنځته کړي د آینده لپاره د افغانستان تاریخ لپاره د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره دا د هر یو مسولیت کیږي چې د دې لپاره دوی کار وکړي د دوی لپاره دوی مبارزه وکړي او د دې لپاره دوی نه ستړي کیدونکي هلې ځلې وکړي که هغه په نړۍ کچه نړیواله کچه وي هغه که په یو فردي سطحه باندې که هغه که د خواله رسنیو لخوا وي یعنې دغه موضوع هم نه یوازې ژوندی وساتل شي بلکې هغه خلک چې د حاکم نظام سره اړیکې لري یا خلک په منځ کې پیژني دوی سره باید یو هدف مندانه تعامل وسي چې تر څو پورې چې دغه د افغانانو حقوق ورنه کړي د نجونو د میرمنو حقوق ورنه کړي د ملت ملاتړ دوی نشي کولی ترلاسه کړي او همدغه وجه ده ملت محرومه ده ملت یې تر شا ولاړ نه ده نړۍ هم په رسمیت نه پېژني.
0: ډېره مننه میرمن زهین. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د میرمنو په ځینو غونډو یا په ځینو برنامو کې حضور لرئ. د بهر میشتو ښځینه فعالانو فعالیتونه چې ترسره کیږي دا د افغانستان دننه له ښځو سره څومره همغږي وي؟
3: مننه. دا په دې ارتباط لري چې څوک خپل غږ جګي. تاسې بهتره پوهیږئ چې په دغه حساسو شرایطو کې چې داسې موږ او تاسې یو سیاسي پشتوانه نه لرو یو قانون ورته نه لرو دلته هغه کسان چې خپل غږ جګوي نظر په دوی د انګیزې ډېر موږ باید دا په نظر کې ولرو چې دوی څه انګیزې په اساس دا د ښځو غږ جګېږي. هغه ښځې څه سیاستوالې وي څه د مدني جامې غړي وي یا څه هغه ښځې چې پس له 2021 نه دلته راغلې دي او فعالې دي دا ډېر مهمه ده چې دوی انګیزې باندې سړی باید فکر وکړي څومره دوی رابطې د افغانستان د ښځو سره قوي دي څومره د هغوی غږونه په واقعي ډول دوی انعکاسوي په نړیواله سطحه کې او مهمتره له دې نه وخت چې دا سیمینارونه یا دا پلاتفورمونه ختمیږي پس له هغه نه څومره دوی په دې کې مسؤلیت لري چې دا غږونه چې دوی چې کړي چیرې لاړ سي او په اصطلاح هغه شاته کوششونه یې مهم دي.
0: دغه غږونه چې بهر تاسو یادونه وکړله دا پورته شوي دي، آیا کومې موخې لپاره چې دا ترسره شوي دي هغه موخې مو ترلاسه کړي دي یا هغه موخې ترلاسه شوي دي؟
3: یګانه شی چې زه ورته خوشبینه یم دا ده چې غږ وجود لري، داسې په څه انګیزه خلک راځي او په څه انګیزه دوی غږیږي دا مهمه نه ده. مهم دا ده چې غږ وجود لري او د افغانو ښځو نمایندګي دلته کیږي. نو تر هغه پورې چې د غږ جګول خبري او د نړیوالې ټولنې د اجندا میز باندې دغه مسله یې ښودل دي، نو زه ورته وایم چې یو مثبت اغیزه یې درلودله. خو پس له هغه نه چې بیا څه کیږي دې سره هغه هماغه څه ما وخته یو لنډه اشاره ورته وکړه بیا ډېرې ستونزې وجود لري.
0: ډېره مننه یوسفزی صاحب. د ملالې صندوق په ګډون نړیوالو بنسټونو د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ لپاره کومې مشخصې پروژې عملي کړې دي؟
4: نو زمونږ تنظیم چې کوم دی مونږ په افغانستان کې د 2014 نه کار کوو او 2014 نه په 2021 پورې د 15 کالو کې هم مونږ درې څلور میلیونه انویسټمنټ وکړو په افغانستان کې د جنکو په تعلیم باندې او مونږ به د مقامي تنظیمونو سره کار کوو. د کابل د سقوط نه پس بیا د ټول نه مهمه خبره دا وه چې هغه چمپینز هغه د تعلیم مبارزین نور د انساني حقوقو تنظیمونه داغي د افغانستان نه د وستو نمونګه تقریبا تر درې سو پورې هغه د هیومن رائټس چمپینز د تعلیم هغه د افغانستان نه وستل دغه کارم زمونږ فرم لکه وکړو سرته ورسدو. بیا مونږ په ملالا فند په بنسټ کې په تنظیم کې مونږ د افغانستان یو ځانله ډپارټمنټ دی او دغه ډپارټمنټ چې کوم دی اغا د افغانستان سره تعلق ساتون کې چې کوم مبارزین دي یا چې کوم د چا مطلب کالیبر داسې دی چې هغه په یو انټرنیشنل تنظیم کې کار کولی شي داغي مشریم داغي پلاس دا نو تر اوسه پوری بیا د افغانستان د دغه چمپینز بهر ته وستل بیا دغه نه علاوه مونږه په دې تیرو سلورو پنځو کالو کې په یو سو شانو منی ډیر بنیادی او مهم کار لکه کړی دی زمونږه تنظیم لخوا د خوانه رومبه دا چې مونږه د هغه تنظیمونو سره په افغانستان کې کار کوو څوک چې د سیکریټ سکولز چې کوم خفیه ادارې د تعلیم یا آنلاین ایجوکیشن یا لکه مثال په توګه منډې ریډیو بیگم شوا یا ټیچ فار افغانستان شو لرن افغانستان شو نور داسې تنظیمونه دي ما خلې نمونه اصلا به مناسب نه د دغه تنظیمونو سره مونږه همکاري کوو چې هغه په دې محدودو شرایطو کې هم چې څومره ممکن دی چې هغه افغانانی جونې چې کوم دي هغې تعلیم ترلاسه کړي په څه نه څه طریقه باندې ځکه چې تاسو ته پته ده څلور میلیونه افغانانی جونې چې کوم دي هغه د شپږم ټولګي نه پس د تعلیم نه د محرومۍ د وجې نه هغه د هر قسمه تعلیم نه محرومه دي که هغه د سکول دی که هغه د کالج دی که هغه د یونیورسټی دی نو دغه ډېر لوی شمېره ده د جونو چې هغه د تعلیم نه محرومه کړی شوې ده نو په لنډ مهال کې تر ډېره حده دغه جونو ته چې څومره ممکن وي په مختلفو لارو باندې تعلیم رسول یو مونږ په دغه کې همکاري کوو دویم دا چې مونږ دا جندر اپارټاید چې کوم کمپاین دی او هغه د افغانانو مبارزین چې کوم دي دا هغوی هغه لیډ کوي مشري د هغې لاس کې ده مونږ هغه سپورټ کوو ما ته یاد دي چې په 2023 کې ملالی په ساؤت افریقا کې ساؤت افریقا ډېر اهم ملک دی د دې تحریک دپاره ځکه چې د اپارټاید د نیلسن منډیلا چې کوم تحریک وو هغه د ساؤت افریقا سره تعلق ساتي نو د نیلسن منډیلا د مرګ په لسمه باندې یعنی دغه په کلی د مرګ په لسم پتلین باندې ملالی نیلسن منډیلا لیکچر ورکو په 2023 کې او دغه لیکچر چې کوم دی که تاسو وګورئ هغه ټول لیکچر د جندر اپارټاید په موضوع باندې دی چې افغانستان کې کوم نظام دی دا صرف د انساني حقونو سرغړونه نه بلکې دا یو سیستمیټک دا یو انسټیټیوشنلایز او بیا د هغې په حساب لیګلایز یو شی د قانون برخه کول لکه دا نظام چې کوم دی دا د جندر اپارټاید نظام دی نو دغه تحریک چې کوم دی دغه سپورټ کول دا هم زمونږ د تنظیم د غاړې نه کو او مخکې به مخ په وړاندې به هغه مبارزینو مرسته کوو څوک چې دغه تحریک مخ په وړاندې بیایي
0: دغه پروژې د زده کړو لپاره چې دي دا پروژې لنډمهال لپاره لکه بدیل دی که اوږدمهال لپاره هم ګټورې تمامېدای شي
4: ګوره د بنیادي مسله خو څنګه چې محمود خپلو خبرو کې ووي دا لنډمهاله دي دا هر څه چې مونږ کوو ځکه چې د افغانستان څلور میلیونه جونو ته تعلیم رسول د ریډیو په ذریعه یا د ټلویزیون یا د پټو خفیا مکتبونو د دې امکان نشته دی باید چې دغه قانون قوانین چې جوړ دي چې دغه ټول نظام چې کوم دی هغه د ښځو د بنیادی حقونو په سلب کېدو باندې دی اوس پورې زما خیال په افغانستان کې طالبانو یو سل پنځوس که څومره قوانین نافذ کړي دي په هغې کې لکه تر سلو پورې هغه داسې دي چې هغه د ښځو او د جونو د بنیادی حقونو سره منافی دي نو د څو پورې چې دغه سیاسي مبارزه نه شي او دغه نظام د منځه نه وړلی شوی نو افغانستان نه یو نارمل ملک کېدای شي دا ملک به اله نارمل شي د دغه اوسیدونکو د دغه څلوېښت میلیونه یا د څه کمې آبادۍ دپاره چې دغه نظام چې کوم د جندر اپارټاید نظام دی چې هغه زه اکثر خبره کوم چې د هغې نظام هغه مشهور تعریف دی د جمهوریت که نه چې یاره ګورمنټ آف د پیپل فار د پیپل اینډ بای د پیپل اوس چې کوم نظام دی په افغانستان کې اټ از ا سیستم آف طالبان فار طالبان اینډ بای د طالبان یعنی په هغې کې د نورو اقلیتونو ځای نشته په هغه کې د خزو میجورټي یعنی نیمه آبادی کله کله د نیمه نه زیات همي اغه نیمه آبادی ټوله چې کومه ده اغه د هر قسم انساني حقوقو نه محرومه ده نو دغه یو سیاسي مبارزه غواړي خو زما یو خبره د بدقسمتۍ نه چې د افغانستان د دې اوږد جنگ چې کوم جنگونو نه افغانستان مخ شو هلته کې یو دغه راغلی دی یو سوچ جوړ شوی دی ا سوچ دا دی چې په افغانستان کې همیشه بدلون راځي نو د بهر نه به راځي لکه بهر یو بهرنی قوت روس یا امریکا یا ګاونډي بل ملک به هغه مداخلت کوي نو بدلون به راځي په سیاسي فرهنګ کې لکه د پر امنه په جمهوري طریقه باندې په تحریکونو باندې په غږ پورته کولو باندې لکه داسې یو دغه سیاسي مبارزه به دوباره ژوندې کول وي دا نه چې دا په افغانستان کې نه دا هر څه په افغانستان کې وو افغانستان یو ډېر زوړ ملک دی پای کې هر څه او دغه روانو جنگونو د وجه نه هغه سیاسي مبارزې هغه سوچ د منځه لاړلو نو دا ډیره ضروری خبره
0: ده چې دا شي مخکې تاسو ویل چې طالبانو نظام اوس دا ځای د طالبانو نظام طالبانو لخوا طالبانو ته نو دا اوس چې تاسو ویل چې دا کوم سیاسي جریانونه چې ولیا حرکتونه چې او یا هغه سیاسي انګیزه چې د ولس لمنځ راپورته کېدله اوس شاته سوې ده یا اوس هغه ژوندۍ نه ده دا څنګه ژوند کېدای شي
4: دا د افغانستان خزو ژوندې کړي ده دا دی افغانستان چې کله دا نظام دی مسلط کړ نو د افغانستان خزي کوسو تروتی لار تروتی دا دی بسری اوسم شتا خو دا د دې د نور ژوند کولو د پاره کوي کولو د پاره باید چې سړی مخ تراشي پلاران رونا خواندان زامن دا ودریږي د خپل خوندو سره دا ډیر آسان کار دی نو کدا کار وسو زه ډیر زیات خفشم تاسو یقین وکړئ یعنی افغانستان خو افغانستان دی دلته په دې بارني ملکونو کې چې د افغانانو سړو کومه رویه ده هغه ډېره مایوس کوم ده اصله ډېر خفه کی داسې نه چې ټول به اسي د محمود غوندې یا نورو تکړه خلکو غوندې خلک به پکې وي خو یو نیم چې کوم زیاتره خلک دی هغه پروان نه لکوي چې یاره په افغانستان کې د ښځو سره سره روان دي نو دا شعور راتلل دا بیداری راتلل او زه بیا ډیر په دې خفه شم چې یو سړی دلته کې په انګلینډ کې یا په آسټریلیا کې یا په کینیډا کې ژوند کوي دې سړی دی او دې ویني په دې نظام کې دی خوشاله دی د خپل لورزي سکول ته د خززي مارکیټ ته او دې چې کوم دی په افغانستان کې داسې نظام مسلط کړی شوی دی چې پاګې کې خزې د ټولو بنیادي انسان حقوقو نه محروم دي او دې پاګې باندې خاموش دی زما په خیال دا یو ډیر

0: کې با دغه نظام چې کوم دی چې کوم ځای کې هم څوک د دې د مسلط کولو کوشش کوي نو دا به مثالی نو باید چې د نړۍ ټولې ښځې او سړي او د مهذبې نړۍ خلک د افغانانو ښځو سره ودرېږي.
1: ډېره مننه میرمن زین. ځینې نیوکې کوي چې ځینې بنسټونه د افغان ښځو له نوم او وضعیت څخه د تمویل او شخصي شهرت لپاره کار اخلي. تاسو له دوی سره څومره هم نظر یاستی یا هم هر نظر لرې مهرباني؟
2: مننه مسکا جانې. دا خو بالکل یو طبیعي خبر ده چې په دغه شرایطو کې خلک پیدا کیږي چې خپل شخصي منافع لپاره د ښځو نه د ښځو د نوم ده د ښځو د تعلیم په ایس د دوی د پرابلمونه یو سو استفاده کیږي. خو په دغه لحظه کې چې موږ د دې ظرفیت نه لرو چې دا مستند سازی کو زه فکر کوم چې نوم اخیستل به لازم نه وي. خو د دې خبر منل خامخا ضروری ده چې په دغه 50 کالو کې چې د فساد او د اداري فساد او اخلاقي فساد هغه ډیر زیات و لیول ډیر زیات و دا وخت چې افغانان مهاجر کیږي دا معلومدار بهرني مملک ته هم در راځي هم دوی سره. نن ورځ د خپل د افغانستان خلک دومره ظرفیت غږ یا دومره توانایی نه لري چې د بین المللي مؤسسو سره اړیکې ونیسي او دوی مستقیمان وکړی سي چې خپل ځان ته سرویسونه یا خپل ځان ته دغه فندونه مهیا کړي او هغه استفاده وکړي. معلومدار دا خلک
1: چې اوس مهال یو مشخص یا یو باوري ادرس د ښځو لپاره شتون نه لري دا خپله د دې ادعا نه ثابتوي؟
2: بلکل ثابتوي. خو تاسو مګه باید دې ته هم متوجه اوسئ چې د افغانستان په ټولنه کې پیش له دې نه پیش له طالبانو نه هم فرق ډیر زیات و له ایدیولوژي له نظره قومي مذهبي له نظره فرقونه ډیر زیات دي او خلک مختلف حزبونه مختلف شخصیتونه ځان ته اولویتونه لري مقدمې لري چې هغه باندې غواړي توجه وکړي. د افغانستان د یو قوي حکومت ادم د یو قوي حکومت د افغانان څخه په بهر کې د دوی ته ډیره مشکل زیات جوړ کړی د یو بل سره متحد سي. مونږ افغانان څخه ډیر وخت دلته اوسېږو له دیرش کالو نه له شل کالو نه مخکې دا کوشش کوو چې افغانان دلته متحد کړو نه تنه چې د دې چې چارو ته فوکس وکړو بلکې هغه چارې چې د افغانستان په اړه دي هغه ورباندې بحث وکړو. خو ډیر زیات مشکله ده چې دغه کار وسی د لپاره چې خپل د غربي اورګنایزیشنونه دي منابع دي دوی خپل نه غواړي چې دا کار وسی. دغه برستی چې کیږي مثلا دا په ډیرو مختلفو دیپارتمنټونو په مختلفو ګروپونو باندې ویشل کیږي او دا د دې مخه نیسي چې یو واحد او قوي منبع یا سازمان جوړ سي چې هغه وکړی سي چې افغانان ټول سره راټول کړي او ټول هغه مسایل چې موږ ته ډیر مهم دي هغه باندې بحث وکړو یا د حل لارې وباسو یا اصلا دا کمپاینونه چې ورور ورباندې خبرې وکړي دغه کمپاینونه کامیابي ته ورسو.
1: ډیره مننه سلام سي.
2: فکر کوم تاسو یو ډیر لوی
1: مهرباني الکوزی صاحب رازم تاسو ته د جنسیتی اپارټاید کمپاین کې د افغان خزینه پالانو ونډه څومره اغیزمنه ده؟
3: یو په دغه کوم دا کوم اصطلاح چې تاسو سم اجنډا اپارټاید زمونږ دغه انګلیسي کلمه ده زمونږ خپل افغانان عام په دې نه پیږي په معنا یې صحیح نه پیږي نو د دې وجه نه په عمومي توګه د دې مسایلو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره د نور محرومیتونو چې ورته دوی توجه شوي دي.

0: لپاره دوی کمپین کوي او هغه څوک چې په دې موضوع باندې آگاه دي کېدای شي دې کمپین کې برخه اخیستي خو او هیله همدا ده چې دا کمپین بریالی سي او بلاخره ومنل سي. تر اوسه پورې خو دا کلمه چې د جنډر اپارټای کوم قانوني هغه نه لري. موږ ویلی شو چې جنډر پرسیکیوشن یا د د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی یا مثال دوی سره د ظلم زیاتی دغه مسایل مستند شي او د هغه که د ملګرو ملتونو لخوا دي که هغه د عام لخوا دي که د رسنیو لخوا دي او دا په خپله یو انساني جرم ده او دا کولی شي د بشر د حقوقو د جرم په حساب باندې شمار شي او بالاخره د حاکم سره دوی خلاف سب شي یا د دوی که قانون وجود ولري او آینده کې داسې یو نړیواله قوي محکمه وجود ولري نو دوی نه پوښتنه وسي. زه بیرته خپلو خبرو ته یو ځل بیا راځم چې یو دې ته اشاره کوم چې دغه کمپینونه کوي چې که هغه د زده کړو په برخه کې دي که نور مسایل دي څومره چې زه زما باور ده فکر کوم چې خویندو سره ورونه اوږه په اوږه ولاړ دي او په ډېرو مسایلو کې دوی ښکیل دي خو ډېر غټه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې داسې یو نظام راغلی چې هغه په دغسې مسایلو باندې ډېر سخت پابندي لګولې ده. یعنی د مدني فعالیتونو سیاسي فعالیتونو د هر ډول فعالیتونو مخه نیول کېږي که یو طرف نه ټوپک وي او بل طرف نه یو بې وسلې انسان وي نو هغه نشي کولی چې د خپل سر د خطر دپاره ډېر مشکلات واخلي. نو د دې لپاره هغه ډېره تمه هغه بهر میشتو افغانانو نه کېږي چې دوی خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته ورسوي او هم یو انسجام رامنځته کړي. په همدغه سلسله موږ د ملي محور د یو سیاسي ګوند په حیث باندې موږ د ملي مرکې پروسه مخته کړې ده. تر اوسه پورې 14 کمپینونه هم کنفرانسونه هم کړي او تر اوسه پورې داسې یو کنفرانس زموږ نه دی شوی چې په دې کې موږ د مېرمنو د حقوقو موضوع نه مطرح کړي د نجونو د زده کړې موضوع نه مطرح کړي. نو دا به بې انصافي که موږ ووایو چې په دې کې ورونه شاته پاتې شوي دي یا دې کې برخه نه اخلي. نو زه فکر کوم چې یو ټولنه هغه وخت ته ځي چې
1: سړیانو په دې برخه کې څه کار کړی دی. تاسو چې بې انصافي به وي که ووایو چې دوی په دې برخه کې کار نه دی کړی. تاسو ووایئ چې نارینهو یا سړیانو څه کړي دي په دې برخه کې.
0: خو تاسو مې د ملي مرکې یادونه وکوله چې تر اوسه پورې موږ 14 کنفرانس نیولي. البته دا یوازې د نجونو د زده کړو یا د نجونو د مېرمنو د حقوقو باره کې نه ده خو دا یو کنفرانس هم نه دی شوی چې دغه موضوعات مهم موضوعات نه وي. هم رسنیو سره دا مطرح شوي وي هم نړیوال سره دا مسایل مطرح شوي. نو دغه ملي مرکه د ملي محور لخوا نه په لاره چول شوې ده او دې کې خویندې ورونه اوږه په اوږه سره روان دي. د دې نه علاوه د نجونو د زده کړو د کمپین د 2 کاله نه روان ده. په دې کې هم د ملي محور مشر ډاکټر شال روحي په راس کې ده او د نورو نهادونو نام پکې دوستان شته ده او تر دې پورې چې څو ځله یو جرګې ولېږلې راځن نکام حاکمانو سره کېناستل خبرې وکړې هغوی ته یې وویلې چې دا د دې هغه نه لاس واخلي دی پالیسۍ نه لاس واخلي او بالاخره د افغان مېرمنو حقوق ورکړي. یعنی دغه کوم ماتو ګوټ څه چې روان دي او کېږي زه فکر کوم چې دې کې د ورونو ورسره پوره اوږه ملاتړ شته ده او زه فکر کوم چې په یو څوک به یې چې یا د محافظه کاري وجنه یا د حاکم نظام د ویرې له وجنه به ځینې مسایلو کې واضح خپل دریځ نه ښکاره کوي خو په غوس اکثریت سره د کلیوال افغان ورور نه راوخله د خارج او بهر میشت افغانه پورې د نجونو د زده کړو او د نجونو د حقوقو طرفدار ده او ملاتړ ده. کوم شی چې وجود نه لري
1: هغه سیاسي دغه نه فکر نه کوي که چیرې د افغانستان د ننه هر نارینه که اوس تاسو یادونه م ورته وکړه ده چې حتی په لرې پرتو سیمو کې هم دوی غواړي چې ښځې زده کړې وکړي. فکر نه کوي که چیرې جدي دوی غوښتلی چې د دوی نجونې زده کړې وکړي یا د مېرمنو د زده کړو یا د کار یا د نورو شرعي ازادیو په هکله دوی اندېښنه لرلی اوس به د افغان ښځو وضعیت داسې نه وای. 15 کاله تېر شول خو کوم مثبت بدلون د افغان ښځو په ژوند کې نه دی راغلی.
0: منم په هغه کچه چې تمه تکیږي په دې کچه نه ده او د دې وجه هم دا ده چې سیاسي شعور او ویښتابان وجود نه لري. که چېرته دا شی وجود لرلی دوی په دې پوهېدلی چې دا څومره تاوان لري زموږ ټولنې ته، زموږ او آینده نسل دپاره، د افغانستان د راتلونکي دپاره دا څومره یو تاواني تګلاره ده چې د دښمن لخوا نه تبن به حتما په لاره چل شوي چې داسې ایجنډا مخته بیي. نو په هغه سي تمه کیږي نه کیږي، خو تاسو باید موږ تاسو باید عملي اوسو. که یو طرف نه څوک په سیاسي فعالیت باندې زندانی کیږي، ځورول کیږي، حتی ژوند په خطر کې خطر سره مخامخیږي، نو دا د یو څوک چې فامیل لري، ژوند لري، اولاد لري، هغه به څنګه وکولی شي چې د یو د ټوپک سره په تش لاس مبارزه وکوي؟ خو دا یو اوږدمهالې پروسې ته ضرورت لري.
1: دا سیاسي ویښتابه تاسو دفي یادونه وکړله، دغه سیاسي ویښتابه څنګه د خلکو منځ کې رامنځته کیدلی شي؟
0: دا دا په لومړي کې باید داسې د خپل ذهنیت او مایند سیټ کې موږ بدلون راولو چې موږ باید خونړي انقلابونه ونه غواړو. که ولو که زموږ په ډېر قیمت او تمام شي، مخکې یوسفزي صاحب یادونه وکړله چې تر څو د دوی نظام نه ړنګ شوی، که چېرته دغه بد نظام هم ړنګ شي دا به په رضا خو نه کیږي. چې مثال موږ دوی ته وایو چې تاسو خیر ده لرې شي، موږ به لږ نور سم خلک مخته کړو چې هغه به لږ عدالت او هغه راولي د ټول خلکو حقوق به ورکړي. یعنی د دې لپاره به دوامداره مبارزه کیږي، ویښتابه به رامنځته کیږي، نړیوالو سره به یو مشترکه ژبه پیدا کیږي تر څو پورې چې د بدلون لپاره ذهنیتونه جوړ شي. دغه ځوان نسل چې د دې په ذهن باندې کار کول کې د راتلونکي نسل لپاره داسې کار کول دي چې دوی دې ته آمده اوسي چې داسې ظلم جبر ونه مني. نو دې لپاره موږ باید لږ حوصله ولرو او اوږدمهاله تګلارې او پالیسیانې ولرو. دغه لپاره قرباني باید ورکړو، هر افغان باید ورکړي. یعنی ډیر دوستان د مدني مسایلو راپورته کیږي، که چېرته یو غونډې ته راغواړي، یو په دې مسله کې د شرکت ګډون ورته کوي، وایي ورور زه یا خورې زه په سیاسي مسایلو کې نه غواړم چې راګډ شم. ورور خورې، که چېرته دا سیاسي استحکام وختابه او دا شین رامنځته نه شي، یو حقوق دم نه شي کولی چې خوندي وساتل شي. نو ډېره مهمه دا ده چې دغه خصوصا خلکو کې رامنځته کړو.
1: یوسفزی صاحب، که چیرې جنسیتي اپارټاید د جرم په توګه وپېژندل شي، دا به د طالب چارواکو لپاره څه عواقب ولري؟
2: بلکې خو به د دې څه خاص اثر نه وي، ځکه چې لکه د دې نه علاوه هم انټرنیشنل کریمینل کورټ چې کوم دی، هغه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورسره د یو بل عبدالحق حقانی غالبان داغی دنیا آرڈر ورکڑے دے داسې د جندر اپارټایډ کدا اومنلی شي او دا د انټرنیشنل قانون برخه شي، نو داغی با مثبت اثرات دا وی. ړومبی خبره خو به دا شي چې را دا با یو مورل، یعنی یو اخلاقی، سیاسی او لیگل فریم ورک ورکی د دغه نظام خلاف. دویم کار به دا وشي چې دا به په دغه چې کوم جابر حکمران دی او چا چې د جندر اپارټایډ نظام مسلط کړی دی، د هغې اکاؤنټیبلټي به زیات نه شي. خلک به تپوس کوي چې دا چې کوم نظام تاسو قائم کړی دی، دا اوس صرف د انساني حقونو خلاف ورزي نه، بلکې دا یو انټرنیشنل کرائم دی. نو د دې ډېر زیات اهمیت دی. دریم به دا وشي چې د نړۍ بعضي ملکونه چې هغه غلي غلي کیږي او غواړي چې د طالب رژیم تسلیم کی، دا غي د پاره بدار ډیر لوی خند وی، هغه بیا داسې په اسانه به ونه کړی شي چې هغه د جندر اپارټایډ یو نظام چې دی هغه تسلیم کی. نو دا یو سو غټي غټي خبرې دي چې د دغه نظام به ډیره لویه حوصله شکنی وشي زما په ان باندې. نو دا یو ډیره لویه خبره ده. او که تاسو لکه وګورئ چې کله اپارټایډ د انسانیت خلاف جرم وګرځولی شو، نو د هغې نه پس هم په ساؤت افریقا کې ډېر لوی بدلون راغی. نو زموږ هیله دا ده چې د دې سره چې دا کله دا کار تسلیم کړی شي او ډېر ملکونه د دې مرسته هم کوي او ساؤت افریقا په کې ډېر یو امپورټنټ ملک دی، نو دې سره به دا هم وشي چې د طالبانو د رژیم خلاف سینکشنز هم لګېدی شي، دا به هم د دې برخه وي. نو د دې سره تړلې داسې خبرې دي چې هغه به د دغه نظام د دغه قوانینو د هغې د چې څه هغې مسلط کړي دي په خلکو باندې، د هغې د حوصله شکنۍ دپاره او د هغې د ماتولو دپاره به دا یو لار وي. یو سیکنډ راکې ډیره ضروری خبره، چونکی دا نن موضوع چې دا د ښځو مبارزینو په حواله دا د جدوجهد او د غید مبارزې په حواله باندې دا زه یو سیز ګورم او څوک دې به معنی خفه کیږي نه، زه د افغانستان د ښځو تحریکونو ته زما ډیر لوی احترام دی او زه یو ملګری او د غی سپورټر یم. زه او زموږ تنظیم دواړه یو سیز چې هغه بدلون پکار دی هغه دا دی، لکه وختي تاسو په دې موضوع باندې خبره وکړه چې د افغانانو ښځو دا چې کومې مختلفې مبارزینې دي او په مختلف ملکونو کې دي او دا هغه خپل خپل تنظیمونه دي، باید چې دوی یو داسې تنظیم جوړ کړي د نړۍ په سطحه باندې چې په هغه کې پښتنې ښځې هم وي، مبارزینې ازبکې هم وي، تاجکې هم وي، هزاره هم وي، ټولې پکې وي، څه قامونه مانه هېر شوي، چې هغه د افغانستان د ښځو نمائنده جماعت وي او دغه جماعت بیا دا د جنډر اپارټایډ کمپین دی که نور شیان دي چې هغې کله یو د مؤثر پلیټ فارم د ټول افغانستان نمائندګي کوي، نو یقینا چې د هغې اثر به ډېر زیات وي. کله کله سړی دا خبرې پکې راشي چې یاره په نسلي بنیاد باندې یا په مسلکي بنیاد باندې د دغه مبارزینو ترمنځ په وړو وړو خبرو باندې اختلافات ډېر لوی تاوان ورکوي او فلحال په دې وخت کې د افغانستان د ښځو مشترکه دشمن هغه دغه نظام دی. طالب نه یادومه، طالب ته د خدای سمن هر وخی او د جندر اپارټایډ دا نظام دی، نو دغه نظام خلاف یو کېدل ډېر ضروری دی او چې کله دغه نظام چې دی دا په دې کې بدلون راشي دا یو انساني افغاني نظام شي یو فطري، نو بیا به افغانستان خزی دا چیزی واپس کابل تا سوک دی سیاست کی یا سوک دی صحافت کی چی ٹولو تلاری پرانسی.
1: ډیره مننه. دا چې په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض و خو په افغانستان کې جنسیتي تبعیض دی د میرمنو پر وړاندې او میرمنې چې په افغانستان کې نیمه برخه د یو هیواد تشکیلوي، میرمن زهین ځینې کسان اندېښنه لري چې د جنسیتي اپارټایډ یا جنسیتي تبعیض اصطلاح به د افغانستان د لا زیاتې نړیوالې انزوا سبب شي. تاسو څه وایاست په دې اکله؟
3: تاسو وای دا دا کس دا خلک څه دا خبر کوي دوی دلیل په دې چي ده، دلیل چي ده چې دوی وایي چې د افغانستان د زوا ډېرې دو په سبب کیږي.
1: شاید دلیل دا وی چې 15 کال شول دا چې د ښځو مبارزه روانه ده، ښځې په افغانستان کې مثلا له هر حق نه شاته دي، محرومې دي، خو نړیواله ټولنه چوپ ده او همرا ملاتړ چې باید د افغان جنو یا د افغان میرمنو لپاره شوی وي هغه تر اوسه پورې نه دی ترسره شوی. شاید دا غټ دلیل وي.
3: ګورې منګه کوي چې په دې خبرو باندې دوه ورځې بحث وکړو، خو حقیقت دا ده چې جندر اپارټایډ یو نوې پدیده نه ده په افغانستان کې. د طالبانو حکومت دای سیستماتیک دای رسمي که او دا مسله مرسمویل یو سیاسي مسله ده، ممکن طالبانو له راتک نه مخکې دا پلان سوی شی وي، ممکن د دوی د بیرته کولو لپاره یو فوت یو وسیله وي چې غرب نړۍ هغه ځان ته ساتلې، دا یو کارت وي، وننګ کارت وي چې دوی ځان ته ساتلې ده. خو موږ افغانان وخت چې په دې باندې بحث کوو راځئ چې د کلیشو نه اخوسو، راځئ چې هغه حقیقت باندې پوه سو. د ښځو جندر اپارټایډ چې ته وایي، د ښځو وېستل له ټول اجتماعي سیاسي او فرهنګي ساحونه، تاسو کوم اثر په یاد ده چې ښځې په واقعي ډول د فرهنګي سیاسي او اجتماعي ټولنه کې فعالې اوسېږي؟
1: ډېره زیاته مننه د خبرونې وخت تمام دی میرمن زهین، ډېره مننه له تاسو ټولو، ډېره مننه دا چې په خبرونې کې راسره مېلمانه وې. کور مو ودان.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
5: تاسو غږ
7: زغورتی د کابل ولایت نیمه
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
12: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از ترکیه با ما بمانید
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر
15: الکساندر زویف سرپرست دفتر مبارزه با توریسم ملل متحد گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقامهای طالبان را حفظ کرده است. این مقام سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت که گروه القاعده بر رغم کاهش فعالیت‌های خود همچنان در افغانستان است و روابط پیچیده با مقامهای طالبان دارد. او در این حال می‌گوید که در حال حاضر فعال در این گروه تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. او افزود افغانستان برای دهها و گونه سنتی محل فعالیت گروه های متعدد افراطی بوده است.
16: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اصلا ولې د دوه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
1: ځکه د دوه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی
2: خلیزات بهر ځل چراته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې.
3: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
4: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

د افغانستان په بدخشان ولایت کې د کوز یفتلولس والی له بې ساري برید وروسته طالبانو د نوي راڅرګند شوي وسله والې ډلې سپایان میهن پر ضد د رهبرۍ لپاره د خپل پوځ لوی د سریز فسیودن فطرت سیمې ته استولی دی. یادې ډلې دعوه کړې وه چې د برید پر مهال یې د څو ساعتونو لپاره د ولسوالۍ مرکز نیولی و. طالبان یې بې وسلې کړي وو، له ځان سره یې وسلې او پوځي تجهیزات وړي وو. د امنیتي چارو څارونکي وایي دا پیښه د طالبانو د بشپړ امنیتي کنټرول د دعوو لپاره یوه جدي ننګونه ده. تر دې وړاندې د طالبانو ضد وسله وال فعالیتونه تر ډیره د بدخشان په غرنیو سیمو کې محدود وو، خو د یفتل برید چې د فیض آباد ښار ته نږدې ترسره شوی ښایي چې وسله وال مخالفت اوس د ولایت د مرکز شاوخوا سیمو ته هم ورغځېدلی او ښایي چې په بدخشان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت نوی پړاو پیل شوی وي.

0: سری مشه زه رحمان بودرم نن سپړنه کې په دې موضوع د ملمنو سره باس کوو خو لمړی د همکار روح الامین نیازی رپورت.
1: د بدخشان مرکز څخه 25 کیلومتره واټن کې پرتا کوز یفتل ولسوالۍ دا ولسوالۍ وړ مورز د سو ساتونو لپاره د طالبانو له کنټرول ووته. د سپاهیانی میهن په نامه وسلوالې ډلې ادعا وکړه چې یفتل ولسوالۍ له طالبانو نیولې وه. د دې ډلې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمیر طالب ځواکونه له دوی سره اسیران شوي. د هغوی وسلې، مهمات او پوځي تجهیزات هم د دې جبهې د ځواکونو لاسته ورغلي دي. له پیښې وروسته د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت یادې ولسوالۍ ته ځي تر څو حالات مهار کړي. فطرت رسنیو ته په خبرو کې وویل چې یو شمیر کسان د نظام پر وړاندې درېدلي وه تر څو امنیت ګډوډ کړي، خو دوی یې مخه نیولې او یو شمیر کسان یې نیولي دي. د همداراز وویل چې د یو شمیر نورو کسانو د نیولو هڅې هم روانې دي او ګواښ یې وکړ چې هیڅ چاته به د امنیت ګډوډولو اجازه ورنه کړي.
2: کوشش میکنند که یک نام یک صدا بالا بکنند در یک جای، اگر چه توانمندی را ندارند که اینا با نیروهای امنیتی ما مقابله و مقاومت بکنند، این را ندارند. فقط یک نام است به همین نام یکان را صدا بالا میکنند که اینجا بالا کده بودن که الحمدلله در مدت بسیار کم مهار شدن و گرفتار شدن.
1: د بدخشان د کوز یفتل ولسوالۍ د سقوط له ادعای وورز وروسته د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیت قمندان اظهار الدین نوری په خپل دفتر کې حاضر شو او د امنیتی وضعیت په اړه ډاډ ورکړ.
3: امنیتی و استخباراتی در قطعات و جزوت آنها و پوست های امنیتی الحمدلله مستقر هستند و هیچ مشکلی امنیتی الحمدلله در ولسوالۍ یفتل سفلا وجود ندارد.
1: خو سپاهیان میهن سوک دی د دې ډلې د جوړښت او د رهبرۍ د غړو په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو ځینې سرچینې وایي چې پخواني نظامیان او د بدخشان ناراضه ځوانان د دې ډلې غړي دي. بدخشان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو کې طالبانو ته سرخوږی جوړ کړی دی. د طالبانو خپلمنځي ستونزې، د قدرت لپاره د ځایي مسؤلینو سیالۍ او د قانونو په سر جنجالونه هغه موضوعات دي چې له دغه ولایته وخت ناوخته د خبرونو سرټکي ګرځېدلی دي. روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړی مشه هم په دې موضوع د ملمنو سره خبرې کوو. دا خو راسره ملګری کېږي د نړیوالو چارو شنونکي اختر یوسفی صاحب، زمونږ میلمه دی. یوسفی صاحب، پروګرام کرته به خراله وي. زمنګ دوه ملمه ده د سیاسي چارو شنو کې جلالي زواک صاحب، او درې ملمه ده د سیمه ایز چارو شنو کې زیار مل افغان صاحب. درې وړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علیم سړي مشه. بخیر
4: سمانو.
0: ا ډېر مننه محترم یوسفی صاحب. تاسو خو نن زه خبر شوې ما چې د زیګون ورځوم ده، نو مننه د زیګون پر ورځې به موږ ته وخت هم راکړو، مبارک دی درته. او لومړۍ پوښتنه به هم تاسو نه وکړم، د بدخشان سیمه خو پخوا هم د مقاومتونو او د جبهو د مرکز او د خپل اهمیت لپاره مشهوره وه، خو دا ځل یو داسې پیښه وشوه چې پوره کوز یفتل چې دی د څو ساعتو لپاره یوې ډلې نامعلومه ډلې ونیوه چې ځان یې د سپایان میهن په نوم معرفي کړی دی. ځینې رسنیو د رپورټونو تر مخه دا د طالبانو د طاقت خلاف یو جدي ننګونه ده او دا غو د طاقت تلسمه مات کا. ستاسې په اند دا یو آغاز دی د طالبانو خلاف د عملی مقاومتونو؟
4: مننه بونه رئیس صاحب، اواز ګران مل منو ته واک صاحب ته او زیار مل صاحب ته ټولو ته د سلامونه وایو. دای دوی ژوندی لري اساسا دا دا برخه چې اوس دا حادثه چې څه ویده دا دا یو یو کوچنی حادثه به وي، اما دا ریشه لري په تاریخي لحاظ د افغانستان د جګړې سره. بدخشان ولایت د افغانستان یو د هغه ولایت څخه دی چې په غرو کې موقعیت لري، صاب العبور لارې لري او د څو هیوادو سره د چین سره او د هندوستان سره یو برخه د پاکستان سره او یو برخه د تاجکستان سره په سرحد کې پروت دی. دلته هغه ډیر مهم لار چې د واخان د درې لار ده، په دې باندې همیشه سیاسي تفاوتونه یا تضاد وجود لري او خپل د مادنو باندې. اما راسو د اصلي خبرې ته چې دا جګړه د اوس نه ده پایل، دا جګړه د شوروي یانو د راتګ نظامي څخه شروع شوی و چې په هغه وخت کې نورو افغان ګاونډیانو ته دا بهانه ورپیدا شوله چې افغان ولس تحریکي او د نیابتي جګړې هغه لوی وسې تیف شروع شي. کله چې شورویان ووتله، د شورویانو د وتلو څخه سره سم په شمال افغانستان کې یو بغاوت راپورته شو چې په 1990 کې دی. دا بغاوت راغی او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدی چې په 1990 کې د سولې پروسه، د روغې جوړې پروسه ناکامه شوه او بیا دا چې مجموعان ورته شمال تلوالی وایي دا ګروپ ونیوی. جګړې کې دا د نیابتي جګړې مختلفې ډلې دي، اما د دې سپاهیان میهن او د مقاومت یوه ډله ده چې د دوی تر مابین کله شکرنجی پیدا شي جوړوي. دا کوم بل ګروپ نه دی، دا دغه شمال د تلوالی او د ملي مقاومت چې وایي دا د دغو ډله ده. په ټولو دغه دواړو پړاو کې چې د نیابت افغانستان کې 50 کاله کېږي، 40 کاله کېږي چې دا جګړه د نیابتي عاملینو د خوا پر مخ ځي. په دې جګړه کې افغان ولس ډېر برخه نه لري، افغان ولس جنګ هم نه غواړي او همدغه رنګه زموږ ګاونډیان همدغسې په عینې مفهوم سره ولس نه غواړي. اما د ایسای جنرالان سره موږ کوم چای نه شو کولای، ښه که د ضیاء الحق څخه شروع دي تر آصف منیر پورې دوی جنګ غواړي.
0: یوسف صاحب، زه ستاسو نه پوښتنه کوم چې تاسې د دې سیمې تاریخي اهمیت هم راته ویلو او ورسره په دې سیمه کې پخوا څه شوي دي دا پس منظر مو هم راته ویلو. په آخره کې مو دا هم وویل چې افغان ولس جنګ نه غواړي او یو اشاره مو د پاکستان استخباراتو ته وکړله چې د هغې په دې کې څه لاس کېدای شي. دا ډېرې مهمې پوښتنې دي، زه بېرته راګرځم چې ستاسو نه پېژان پوه کړم. محترم ځواک صاحب، ځینې رسنیو که چې ما رپورټونه کتل، ځینې پخوانیو چارواکو د بیلګې په توګه پخوانی لوی سارنوال فرید حمیدی صاحب، پخوانی سفیر ظاهر غیث صاحب رحمت الله اندړ، یو شمېر نور په دې باندې بیانونه چې ورکړي دي، هغه داری چې لکه غیث صاحب وایي چې طالبان کاغذي پړانګانو ختل، فرید حمیدی وایي چې طالبانو تلسم مات شه، رحمت الله اندړ وایي چې ولس دې بیدار شي، د دې ملاتړ دې وکړي. یعنی ډېر غیر معمولي غبرګون ورته ښودل شوی دی. ستاسې په اند دا یوه بې مثله او غیر معمولي واقعه ده او دا د راتلونکي کې دا غټېدای شي که نه؟ دا یو وړه واقعه وه او غیر معمولي یا بېساری عمل نه شي ګڼل کېدی. مونږ پوه کړئ ځواک صاحب.
5: بنا صاحب ډېره مننه. اول خو باید دا ووایم چې د کې شک نشته چې دا وړه واقع وه. په اوس وخت کې هغه نوید نمکاري حمله وکړلې او 200 ولسوالۍ ورسره وه، بیا وینو شل کولی ولسوالۍ وساتي او خپل متضادې دواګانې دي. حکومت د طالبانو د سیمه ییز حکومت وایي چې ډېر کسان یې نیولي، هغه عاملین د پیښې چې دي هغه نیولي دي. دغه جبهه وایي چې نه، بېګناه کسان نیولي پاتې دي. لیکن دغه غټ غټې پیښې د همدغسې وړو دغونه پیل کېږي. داسې نه ده چې یو وارې یو ستر انقلاب په یو ورځ باندې شروع شي. همداسې وړې وړې پیښې سبب کېږي چې لوی بدلون ته زمینه مساعدوي. نو دې کې هېڅ شک نشته دی چې دغه اوسني حکومت ته د طالبانو یو ننګونه ده، یو اختار دی چې دوی باید خپلو پالیسیو کې تغییر راولي. هغه څه چې ډېر مهم دي هغه دا دي چې په علت هر څه چې وي، هغه که پردي استخبارات وي چې بالکل دا احتمال لکه څنګه چې یوسف صاحب ویلې دغه احتمال زیات دی. تاسو دغه تېرې پیښې چې وڅېړئ ویګورئ، نو داسې ښکاري چې دا منطقي کې مخکې نه کول شو روانو چې مشکل تولید کی د مخدره موادو د مافیا نه نیولې د معدنو د مافیا پورې دلته د جمهوریت په عالم دغه تضادونه وو. هغه طالبان چې په بدخشان کې وو یو شمېر کړی ویلي چې دا اصلا دغه د معدنو د مافیا کړی دي. هغې وخت کې هم دغه جګړې کېدلې د پنجشیر مافیا او د بدخشان مافیا ترمنځ چې د معدنو په سر هغې وخت د قیمتي کانو خبره وه طلا اوس په کې اضافه شل ده. نو نارضایتیګانې هم شته دی د طالبانو د حاکمیت نه د خلکو نارضایتي ده فقر هم دی او په کوم ترتیب چې طلا استخراجېږي ځمکه د خلکو خرابېږي نور منفي تاثیرات دي د هغې په وړاندې د خلکو خفګان هم دی او د هغه په خوا کې خصوصا کله چې پاکستان او د طالبانو ترمنځ روابط خراب شول هغې یو سلسله کوشش کوي چې مخالفین چې هر چېرته وي هغه منظم کړي منسجم کړي او په یو ترتیب باندې په طالبانو باندې د فشار د زیاتولو دپاره دغسې پیښې رامنځته کړي. نو دا ټول احتمالات شته دی خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه دا دی چې ولې د طالبانو د پالیسیو نتیجه ده چې په سیمه کې په منطقه کې نارضایتیګانې دغې حد ته رسېږي چې یو څو ځوانان تصمیم نیسي او ټوپک ته لاس اچوي. نو په دې خاطر دغه پیښه یو بې اهمیته پیښه نه ده اهمیت لري او که طالبان خپلو پالیسیو کې تغییر را نه ولي همدغه وړه پیښه سبا په سترو پیښو بدلېدی شي.
0: سمه ده طالبان په خپلو تګلارو کې تغییر راولي باید څه قسمه تغییر دې باندې نور هم بحث به کوو. خو زیربل صاحب تاسې په اند باندې د دې پیښې تر شا دا زلمی چې دي 11 کسه ما د چا سره خبرې کولې چې د شپې ورغلي دي او د ولسوال کور ته ورغلي دي بیا د هغې نه وروستو د استخباراتو د چارواکي کور ته ورغلي هم د هغو ټوپک او د هغو سامان دوی راغستې دي او دای ویلي دي چې نور د دې چې کوم غږ دی هغه دا دی چې کوم مطبوعاتو ته راغلی دی هغه وایي چې په بدخشان کې د طالبانو ظلم او ځپنه دا نوره د زغملو وړ نه ده. ستاسې په اند دا د یو عملی مقاومت آغاز دی د طالبانو خلاف چې څرنګه ځینې نورو خلکو ملي یو تلسم و چې مات شه اوس به هر سړی زړور شي ستاسې هم داسې انګیرئ؟
6: زه وایم چې دا لږ تاریخچې ته فکر وکړو دا آغاز نه دی بلکې دا په منځ کې د آغاز نه مخکې یو برخه ده. آغاز په هماغه ورځ باندې شوی دی کله چې طالبان په ټول هیواد باندې جمهوریت سقوط شو دوی د حاکمیت دعوه وکړه. په لومړیو وختونو کې عام ولس حتی د خپل ملي بیرغ د راښکته کېدلو زغم نه درلود او د طالبانو منې کول چې مونږ د ننګرهار خوست او د کونړ ولایتونو هغه لومړنۍ ورځو د عام ولس مقاومت مونږ ګورو چې ملي بیرغ په سر باندې شهیدان ورکړل او بیرغ یې په دنګو دنګو ځایونو کې ودراوه دا د خپل مقاومت یعنی نارضایتي یو اعلان کاوه. دا غن را ورسته دا سه ډیر پیښې شوې دي په هیواد کې د طالبانو د امنیت قومندانانو په لیول د والیانو په لیول خلک پکې وژل شول خو طالبانو چون په افغانستان کې رسنۍ سانسور کړې دي رسنۍ د دغه لاندې دي سانسور لاندې دي ډېرې داسې پیښې خپو چوپې کړلې رسنیو ته راونه وتلې یا ځینې داسې پیښې وشولې چې په هغې ته دوی مثلا ډېر ورکوټی رنګ ورکړ مثلا وی ویلې چې ګیس ډبه وچاودله دا وشول هغه وشول دا دا دا خبرې د رسنیز لحاظ ډېرې پټې وساتلې. فکر کوم دا اوسنی برید چې دی دغه خلکو یو کار چې کړی هغه دا دی چې دوی دغه رسنیز سانسور نه آزاد و دوی خپل غږ ورسولو چې مونږ دغه فعالیت وکړو دغه فعالیت نو دغه نتیجه وه هغه رسنیز کړل او خلکو ته یې ورسول. دا واړه واړه مقاومتونه ورته وایو دا نارضایتۍ ورته وایو بالاخره د بې وسلې نارضایتۍ نه لوبه شروع شوه. که مونږ تاسې یوازې یوه نیمه میاشت وړاندې په هرات کې د خلکو نارضایتۍ لاریونونه وګورو نو دغه لاریونوالو ته که د هرات لاریونوالو ته وسله په لاس ورغلې خو وسلوال مقاومت یې کولو هدف می داده چې دا نارضایتي د لومړي سره چې طالبانو د واکمن شول او د خلکو رضا ته ونه کتل، د خلکو د خوښي خلاف فرمانونه صادرې، د خلکو د خوښي خلاف کارونه کوي، د خپل رایت غوښتنو ته نه تسلیمېږي، د خپل رایت غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي. دا نارضایتي شته دی او بالاخره وسلوال مقاومتونه مخکې شوي او دا ځل بیخي علني شول، رسنیز شول او ممکن
0: او طالبانو په مشرتابه کې د خپل منځ اختلافونه هم خبرونه چې دي هغه اس پٹ پناہ نہ دی پاتی. دا طالبان و دا مشر حبت اللہ خنزادہ سے حق لا سدا ہاغو کم ملگری دی آگو تیر انہیں چکم یو تقریر ہو پائے کہ دا ویلی و چکا حبت اللہ خنزادہ سے نوے نو زنی طالب مشران با نیک ٹائی ورا گستے دا خائی چی دا دن اختلافونو نا گٹ پور تک دیشی وس آغا خلق چی طالبان و مخالفین وہ جان جان لڈلو کہ رائے کے دو امکانات ہی ہمشتہ دے دا دے لوی طاقت یا لوی ڈلے پہ شکل کے زیار مل سے پتاسے پدے فکر کرے دے
6: او زه زبیام لګی تاریخچه ته زم دا جمعه خان فاتح اولنې طالب قومندان نو یا اولنې طالب سر گروپ نه دی یا طالب چارواکی نه دی چې دا د دوی نه لار بیلې یا د دوی سره یو ډول د بغاوت تر لیول رسیدي او وسبرته راګرځي. د تنه مخ کې یو وسبک قومندان او د طالبانو په لمړنۍ میاشتو کې نه پیګم دوی بیا ولسوال مقرر ک ماته غنوم نه دی د په جوزجان کې مخالفت وکړ او بل اخر لنډ وګ دا چې د بیا غډله طالبانو ډیر زر سرکوب کړل او دا سړی ایران ته د تیښتې هڅه وکړل. بیا وازی دا سوي چې د هرات کې د ایران سره په سرحد کې دا ونیول شلو. نو دا دا هغه ازبک قومندانو دغه نه راوروسته د دوی د وزیرانو تر لیول پورې مخالفتونه شته دی، جدي شدید مخالفتونه شته دی. زه یو مثال د دوی د بهرنیو چارو سیاسي معین، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزی، هغه یوازې په سټیج باندې د طالبانو د ځینو پالیسۍ مخالفت یې ونه کړ، بلکې اعتراض یې وکړ. ویې ویل چې مثلا د نجونو د ښوونځیو ذکر یې وکړ، د تعلیمي بنسټونو د تقوی خبره یې وکړله. هغه د دوی د مرکزي هستې د خوانه تجرید شو تر دې پورې چې فرار ته مجبور کړل شو، د هغه د نیولو امر ورکړل شو. نو د دوی ترمنځ دا مخالفتونه شته دي. دا اوسنۍ وسلواله جګړه چې زه په بدخشان کې ګورم، دا د دوی د خپل منځ اوسه پورې له عام ولس راپاڅېدلی نه دی، عام ولس لا وسلې ته لاس کړي نه دی، عام ولس تر مظاهرې یا د لاریون تر کچې پورې راپورته کېږي. وسلوال مخالفتونه چې کېږي دا لا اوسه پورې د دوی د منځه مخالفتونه دي. او که دوی بیا هم پالیسیو کې تغییر رانولي، ولس ته رجوع ونه کړي، د ولس غوښتنو ته رجوع ونه کړي، ولس را خپل نه کړي، نو دا مخالفتونه لا ډیریږي. اوسه پورې خو یوازې په طبیعي منابعو په ځینو په ګټو سره وړاندې، سبا دا مخالفتونه نور هم ژورې ریښې کوي او دا ولس تخکته کېږي. کله چې دا ولس تخکته شول، بیا چې ولس یو بو بلا شو، بیا خو هیڅوک ورته د ټینګې نه دي.
0: سمدا محترم یوسفی صاحب، تاسو ته بیرته راستنیږم. او تاسو چې کوم آخري ټکی ویلی وو په خپل ځواب کې، هغه دا و چې افغان ولس جنگ نه غواړي. خو محترم یوسفی صاحب، نیشنل ریزیسټنس فرنٹ آف افغانستان یا این آر ایف چې د احمد شاه احمد مسعود په مشرۍ کې تر ډیره د پنجشیر، تخار، بدخشان او بغلان کې د چریکی بریدونو دعوی کوي. افغانستان فریډم فرنٹ د پخوانیو افغان امنیتی ځواکونو لغړو جوړ ډله، دغه رنګ د اوس تازه صفایان میهن او د دې سره سره اسلامک سټیټ خراسان څنګه چې دا خو فعال دي. نو آیا تاسو په کوم بنیاد داسې وایي چې افغان ولس د طالبانو خلاف جنگ نه غواړي، او دا د ګاونډیو د استخباراتو دسیسه ده؟
4: مننه بنیرای صاحب، موږ دا جګړې تاریخ خو خورا اوږد دی. موږ ځینې ټکو ته ستاسو حضور ته عرض کوو چې د یو لاس څخه تک هغه ځای پورې چې د افغانستان جګړې پورې اړه لري، د افغانستان په وروستۍ څلور لسیزو کې افغان ولس په دې کې په حکومتو کې برخه نه لري. دا د سړې جګړې د بقایاوو او یا د نیابتي جګړې وسایل چې په دوو طایفو باندې وجود لري، چې یا یوه ډله یې مذهبي حلقات دي لکه طالب او د نور مذهبي ګوندونه، او په بله برخه کې دا د اتنیکي راسزم یا د قومي بیلوالی د پاره دا د شمال څخه چې راشروع دي. دا دوې ډلې دي. دغه دوې ډلې بیله د بهرني استخباراتو د اړیکو څخه وجود نه لري، د دوی فعالیت وجود نه لري، د دوی ژوند وجود نه لري. دا په دې نسبت دا جګړه درست دي چې عوامل به وي د طبعاً د طالبانو کړنې د افغانستان د ولس حقوق تر پښو لاندې کولو دا یې به هم علتونه وي، اما دا دواړه علتونه په یو د یوې ستراتیژۍ په پروګرام کې را روان دی، چې یو یې داخلي د کړنو د افغانستان د خلکو د حقوقو تلف کول دي، د ښځو په نظر کې نه نیول دي، په معدنو باندې جنگ دی، په اختلاس وجود لري. داسې نه دي چې طالبان ملایکان دي، د معدن چور وجود لري په طالبانو کې، دغسې قومي ترګنۍ وجود لري. د عراق مسله دوستان ملګرو وویل، دوستان وویل، دغسې نور مسایل دي. نو دغه ټول عوامل یوازې داخلي نه دي، یوه برخه یې داخلي ده، یوه برخه یې بهرني ده. هیڅ داخلي شی بېله د تر اوسه پورې دا زیارمل ورور دقیق ویل، تر اوسه پورې ولسي پاڅون په افغانستان کې نه دی شروع. د ولسي پاڅون امکانات تقریبا قطع خو مني، اما دا ولس دا سټرکچر دا جنبشونه کتل سوي دي. نو د دې دپاره تر اوسه پورې د ولسي څه نه دی شروع. په دا 50 کالو کې دا جنګ د بهرنیانو د رقابت جنګ و، او ولس په کښې کې برخه نه لري په جګړه کې، اما ولس کوچل کېږي. اما د دیابتي جګړې که مسعود دی که بل دی، دا د افغانستان ولس د دغه نیمګړتیاو څخه ګټه پورته کوي. نو دا معنا نه لري چې د مسعود سره تر شا افغان ولس ولاړ دی. د بدخشان فقیر خلک په دې کې برخه نه لري. دا دغه ګروپونه دي چې د یو منبع څخه د یو بهرني استخبارات سره څه لري او د قدرت ادا کوي. دغه دوې ډلې دي. یو مذهبي ډله ده چې افراطي مذهب باندې ولاړ دي، قوانین تر پښو لاندې کوي. بله ډله یې دا قومي متعصبین.
0: محترم یوسفی صاحب، قومي متعصبین یا ساسم نوم ورته اخلی نیابتي، خو دی د دغه ملت د ځینې قامونو نمایندګي ضرور کوي، او دغه د دې سره همدردي هم لیدل کېږي، او هغه دوی خپل نمایندګان اوس هم ګڼي او پخوا هم ګڼي. یعنی ټول ملت به نه وي ورسره ولاړ، له شماله تر جنوبه او له غربه تر شرقه. خو محترم یوسفی صاحب، ځینې خلک ضرور دوی په نمایندګۍ چې دي هغه اعتراض نه لري، او هغه فکر کوي چې طالبان په زور راغلی یا وسله واله ډله ده چې د افغانستان د ولس نمایندګي نه کوي، او د هغو خلاف جنګ چې دی جایز دی.
4: تاسو ډېر ښه وخت ماته یوه دقیقه اجازه راکړئ چې تاسو حضور ته وایم. کله چې جګړه شروع شوه، د ټولنې سټرکچر تبدیل شو. دا د جګړه مار چې راوتلي دي، دا د جګړې محصول دی. دا د افغان ولس د تصمیمو، د سوله ییز تصمیمو محصول نه دی. تاسو دې ته یقین لرم چې تاسو کافي تجربه لري. دا چې یو توپکدار په یو سیمه کې یا د قومي بیرغ راپورته کوي یا یو افراطي مذهبي سلا راپورته کوي، دا د ولس د خوا نه دی. افغان ولس جګړه نه غواړي. افغان ولس په دې جګړه کې برخه نه لري. افغان ولس د دې جګړې قرباني دی. د قربانیو او د تصمیم نیونکو ترمنځ تفاوت وجود لري. دغه وارلارد د افغانستان د غلیمانو د رقابتي جګړې په نتیجه کې وسلې ترلاسه کړې دي او راغلي دي. پارک د توپک سره یو څوک ولاړ شي، یو بې توپکه سړی په کلي کې څه ویلی شي؟ هېڅ شی نه شي ویلی.
0: نو یوسفی صاحب، طالبان په دې معنی سره او دې تفسیر سره خو طالبان هم وارلارډز دي.
4: طبعاً ما کله ویلی دی چې طالبان د خلکو څخه راوتلی دي. طالبان هم د بهرني استخباراتو په ذریعه ساتل شوې کوټه کې جوړه سوه په 1994 کې، تر اوسه پورې دا سلسله دوام لري. طالبان یو ملي جنبش نه دی، دا چې دوی وایي طالبان نوزاتو دا خو هر څوک وایي سنګار ورته جوړوي، په سنګارو دا نه کېږي. طالبان که چیرې د ولس خلک وایي، نو تا لیدلی یو ولسي حکومت د افغان نجونې او ښځې نه پرېږدي چې تاسو وایي؟ دا کوم منطق وجود لري؟ د دې ظلم بالا بالا که د دې ظلم نسته بالا.
0: زه یوسف صاحب بیا هم درته راګرځم. ځواک صاحب، یو دو ټکي چې زه پرې پوه شوم د یوسف صاحب په خبرو، استاذ په خبرو کې، یعنی ځینې سرک شته دی د وسلوالو ډلو، خو دا د ملي اجماع نمایندګي نه کوي. البته موجودیت ضرور شته دی په سنس شکل کې. البته تاسې یوسف صاحب هم وویل چې سیاسي مزاحمت نشته دی، مقابلتاً هغه زیات ضرور دی. ولې تر اوسه پورې د وسلوال مزاحمت سرک لیدل کېږي، خو د سیاسي مزاحمت د طالبانو ټول په دې متفق دي چې د هغو اوسنۍ واکمني د افغانستان د ولس نمائندگی نے کیا ظلم او جبر ڈکا دا، ولی سیاسی مزاحمت نہ نا پور دکی گی یا نلی دل کی گی؟
5: مانا نام دا مزاحمت پا مختلف اشکالو موجود دے تاسوی گوری، لیکن پا داخل دا افغانستان کی ولی پا منظم شکل باندے بروز دکی نو پیو استبدادی حاکمیت کے تاسو سیاسی فعالیتون چی اجازہ نوی نو سیاسی مزاحمت منځ راتګ ډیر مشکل وي. تاسو ولیدل چې واړه واړه حرکتونه شروع کیږي او هغه په ډیر شدت باندې ځپل کیږي. د هرات مسله مخ یادش لاله، همدارنګه وړو وړو مثلا د ملي بیرغ مسله چې مخ یادش لاله، په واړه واړه احتجاجونه واړه واړه غوښتنې د خلکو لپاره چې مطرح شوي دي هغه په شدت ځپل شوي دي. نو دغه کوم استبدادي حاکمیت چې دی دا زمینه نیولې د خلکو نه اخیستې ده چې هغه په ډیموکراتیکو لارو سیاسي فعالیتونو د لارې نه د دغه حاکمیت په خلاف باندې مبارزه وکړي. لیکن دا د دې معنا نه لري چې خلک یې مخالف نه دي. البته یو څو ټکي نور هم دي، هغه د بد او د بدتر مثلا ده. موږ باید په یاد ونیسو چې طالبان څنګه منځته راغلل. طالبان د دغه مجاهدینو چې اوس د مقاومت جمع یادیږي او انعرف او دا تاسو نور یاد کړلی، رباني او احمد شاه مسعود او ګلبدین حکمتیار او دا ټول د دوی د بدو اعمالو په نتیجه کې رامنځته شول. کورنۍ جګړې وخت زما په یاد دلته د دوستان چې د جرمن صاحب بل په یوم یادیږي که نه، خو یوسف صاحب په حتمن یادیږي، ستاسو به هغه وخت په یاد دي چې په افغانستان کې افغانستان غوسه کې چې یوازې دا کابل ښار پسو سلطنتونو حکومتونو باندې شل شوی و. دلته د چا ناموس، د چا مال، د چا سر غوندې نه و. وژنې وې، قتل عامونه روان و، د افشار قتل عام نه نیولې تر نورو پورې. کوم بد وضعیت چې و د هغه په نتیجه کې کله چې طالبانو قوت رامنځته شو، زه یوسف صاحب خبره بالکل تاییدوم چې دا یو ملي قوت نه و، د استخباراتو په نتیجه کې یو د ملي قوت د مخنیوي په خاطر باندې طالبان تخلیق کړی شول چې خلک فکر وکړي چې ګنې دا یو ملي قوت ده او د شر و فساد مخه نیسي، خو داسې نه وه. لیکن خلکو په هغې وخت کې ډېر زیات ورته خوشحاله شول، ځکه خوشحاله شول چې د دغه تیرو قوتونو د مجاهدینو په وخت کې او د هغې نه مخکې حاکمیتونه چې خلکو پرچم د دوی وژنو، د دوی بدو اعمالو، د دوی کړنو خلک دغه حالت ته رسولي وو چې دوی بیا دغه طالبانو ته خوشحاله شول. نو اوس طالبان بد دي، خو خلک یعنی که د وسلوال مزاحمت خبره راځي او د خلکو نه لاره ورکه ده، یو مشکل. آیا زه طالب په مخالفت دا ټول یعنی تاسو کوم دانن پښتنه وکړئ، 99% خلک به په افغانستان کې د طالب نه په تنګ دي، د طالب د پالیسیو سره موافق نه دي. جمہوری نظام جنگ خبر کی خلق دغ نہیں کابل یعنی چرتا کابل مختلف مختلف
0: دا مهم ټکی دا مهم ټکی دی په دې لږ باس کوو. ځواک صاحب دا مهم ټکی زرا زم زتا سره زم په دې دي زنور باس کوم ازواک سے بو بخای او یو بل ټکی چې په بدخشان کې په ځانګړي توګه تاسو لګړي اشاره ورته وکړی سپی سے هم چې دا د قانونو مادانیاتو د قاچاغبرو د مافیا موجودګی چې دا د دین سونو ګټه غسه شي په دې باس کې خو زیارمل سی بیا پښتنه تاسو نه کومه تاسو مونږ ټول د تاریخ چې دنګ پوران تیر شو د 2010 د تیونس واقعا وا زلمی کول داغي رهبری کوله بیا په مصر کې په قاهره چوک هم زلمی کول لیدل کېده دغه شان په لیبیا کې هم او په ایران کې هم د مهسا امینی د پولیسو په لخه کې د وژل کېدو وروسته یوت چې دی هغه د خپل فیوچر یا زلمی کول د خپل مستقبل لپاره د وارلارډز د ډیکټیټرانو د امیرانو د قاچاقبرانو او د دې خلکو په ضد باندې دیو یو جز نه بلکې دیو کل په شکل کې ملي بدلون غوښته په دې تیرو پنځو کالو کې ویشل شوی تصور خو لیدل کېږي د افغان زلمی کول د طالب د نظریه برخلاف په ټولنیزو رسنیو باندې خودی تر اوسه پورې داسې معلومی دي چې یو اجتماعي شکل وانخستی شو نسبتا د دې په ضد چې څنګه یوسفی صاحب ته اشاره وکړه پخوانی وارلارډ بیا ټوپک راغستی د سنډی او ځواک صاحب وایي چې دا به افغانستان بیا دړې وړې کړي د امن او د روغې طرف ته نشي تللی ولې زلمی کول د افغانستان تر اوسه پورې په دې اثر کې چې د دوی په لاس کې د افغانستان مستقبل د خپل هیواد د راتلونکي لپاره یو موټی نشه کنه نه لري شوی صحیح لتونه کې دی چې تاسو هم پوه کړئ زرمن صاحب
6: ډیره ښه پوښتنه ده زه به د دې پوښتنې سره په څنګ کې ستاسې یو بلې مخکنۍ پوښتنې تم ور وګرځم چې ولې سیاسي مخالفت شکل وننیو د طالبانو په وړاندې تیرو شاوخوا د شاهي نظام نه راورسه د افغانستان ټول نظامونه په زور سره بدل شوي دي یوازې د تی د 2001 نه تر 2020 پورې د جمهوري نظام حکومتونه چې وو هغه په سیاسي د سیاسي پروسو د لارې نه سره بدل شول انتخابات په کرامت شول که نور موږ بیک گراوند ته وګورو طالبان په خپل بار بار چارواکي مشران وزیران په سټیج جګ شي او خلک جنگ ته رابولي جنگ ته په کوم الفاظ رابولي په واضح ټکو وایي چې موږ په زور نیولې ده د وینو په قربانۍ نیولې ده د سرونو په نظرانه کولم دا خاوره نیولې ده او که څوک زور لري دا مخکې شي په زور یې رانه ونیسي یعنی دوی په خپل جنگ ته خلک دعوت کوي سیاست یې همدغلته ختم کړ سیاست ته یې همدغلته فل سټاپ کېښود او ولسی غږونو ته دلته فل سټاپ کېښود اوس راځو دغه بل د عرب پسرلی بیک گراوند ته راځم عرب پسرلی او دغه نه وروسته په منځني ختیځ کې چې کوم لوی بدلونونه راغلل هلته قانونمند نظامونه او صحیح د ډیکټیټرشپ به وو لیکن هیوادونو اساسي قانون لرلو هیوادونو د اتباعو حقوق پیژندل هیوادونو پارلمانونه لرل هیوادونو د وزیرانو عدلون بدلون هر څه د قانون په اساس تر سره کو میډیا پکې آزاد او خلک چې کله راپاڅېدل د خلکو غږ خپ نکړل شو خلکو غږ بدرګه شو نو هلته